0: na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo

0: na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana wa mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
0: utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako.

0: umebarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Tukikumbuka wema wake Bwana, tunaendelea kumtolea shukrani zetu kwa kuwa anatuonesha mapendo yake siku kwa siku. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya Katungu Lwanzo Christine, anaombea marehemu Papa Kambale Walirekene Martin, Kabira Grace Mathilde, Muhindo Desire Walirekene, Masika Cecile Kahindo Therese, Wasokundi Scholastique na wengine marehemu wote wa jamaa. Tajunga vile pamoja na jamaa ya Kambale Gustave wa Sokundi, anaombea marehemu Kakule Telesforo wa Sokundi, Kambere wa Sokundi, Kahambu wa Sinata, Mapendo wa Sokundi, Kaswera wa Sokundi na wengine wote wasio na waombezi. Jamaa ya Mukotro Jean Baptiste Pamusai wanaomba misa kwa ajili ya marehemu mke wake Kabu Selina, wazazi Augustin na Musogu, Petro na Verena, Telesfor na Monika, Siku na Margarita, marafiki walimu na wote wa jamaa. Mama Rosette Kasai anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Janvier Kasai anayemaliza miaka 3, Jean-Pierre Kasai, Leonie Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda na wengine marehemu wote wa jamaa. Couple Philippe na Bora wanaendelea kutolea sadaka misa hii takatifu kwa kuombea marehemu Muhindo Muliatra Clovis, Kabuyaya Majivuno Urbain, Couple Albert Victorine, Etienne Marie, Kavira Arlette, Katembo Semengo, Couple Laurent Nyabayeni, Kambale Vyakwisa, Kavira Neema na wote waliofariki katika jamaa. Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumbuziko ya roho za ndugu wafuatao: Couple Katsumba na Domina, Siriwayo Binjonjo na Muhenenge Marcel, Muhenenge Kakusa na Muhenenge Honorina, Katsuba Arsene na Paluku François, Mutemi Emmanuel na Mutemi Ambroise, Alfosine na Marie, Katungu Stephanie, Kalumba Odo na David na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Masika Jane wa Salongo wanaombea marehemu Kabuo Musai, Tembo Fidel, Kapambu na Kake, Paluku Andre, Ferdinand na Joseph, Musabuli Hangi, marafiki jirani Kiandowera na Koleta na wote wa jamaa. Jamaa ya mama Celestine Wabuheye anaendelea kuombea pumziko ya roho ya mume wake, mjomba ya mume wake Kahindo Matongo Toma na mtoto wa Kahindo Ariel. Anaombea vile mjomba Jerome Kabulu na Sokulu Kaibumba, Masika Marcelina na couple shangazi Honorina, dada Derusila na Kitere, pia na kaka Kombi pamoja na mti wa kizazi na wote wa jamaa. Jamaa ya Kambale Kisine Leandre naomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Georgine Jean, Masika Merveille, Marie Mado Mbale na wote wa jamaa. Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimu wa Furaha Bwahasa wanaendelea kuomba Mungu kwa ajili ya haki ya wajane na mayatima. Wanaombea roho za marehemu waume wao, Mungu awapokee katika ufalme wake.

jamaa ya mamendu wa kikuchi, jamaa ya kikundi Meju waendelea kuombea wana memba wao wafuatao: mama Kiakimwa Fatuma, papa Willy Kolongo, papa Jerome Kombi, mama Kabira Julienne, mama Kabira Josephine, papa Mbusa Kalola na wote waliowatangulia katika kikundi chao. Papa Daniel Lutu anaombea pumziko ya roho ya mke wake Ndiabake Vihembo anayemaliza miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Anaombea pia marehemu mjukuu wake Kanzira Yoski, watoto wake Shukuru Kabalami, Masika Narcis, Muhindo Muisa, papa Ngobi, papa Kabalami na mke wake, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Ngobi. Kabira Sikwa ya Desange anaombea mababu na marehemu hawa: Masika Marguerite, Kabira Eliza, Daniele Muhoroho, Kaitenga Pierre, Gilles Gaston, Mupenzi Biefe, Kahambu Justine na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya mama Fideline wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Muhindo Mate Gislain, Tsongo Mate Crispin, Katungu Astrid, Muhindo Jean Bosco, Masika Elizabeth, Masika Esperance, Kambere, Shanga Kabira Verena na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya papa Kaniki Mitsombero na Masika Zeferina waendelea kuombea ndugu wafuatao: François Kambale Kaniki na Lucia, Joseph Katembo, Teresa Kaniki, Desire Kisirani, Jean-Pierre Kaniki, Dede Kaniki, Patrice Kaniki na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa Katembo Pius Mahembe na Kahindu Hangi Marie Jose wanaombea Katembo Pius Mahembe, Paluku Deni Hangi, Hangi Kataka Joache, Hangi Wanga Hangongi, Paluku Salvin Loloako, Kahindo Hangi Joacha, Kastuva Sibirija, Kuple Kabira Therese, Wakalania Siheria, Hangi Katraka Daniel, Kasoki Kahamulwa Dorote, Muhindo Jerome Betege, Kuple Kambale Philippe Simbalalia, na Kahambu Josephine Siri Mwenge na wengine wote wa jamaa. Jamaa Jose Katraka na Rosalie Kahambu waendelea kuombea ndugu wa jamaa wafuatao: Laura Kasomo Marasi, Masunzu Hangi, Alphonse Kaliene, Domitila Korand Musabuli, Inosa Musabuli, Rafael Mariatiro, Gerard Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc na marehemu wengine wote wa jamaa. Remy anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho zifuatazo: Christophe Claude, jamaa André Van Vel na Magdalene, wazazi wake wa ndoa na wazazi wa ubatizo, Leo Mukosa, Vikumbira Paveni Butembo, jamaa Rigen Pafuru, jamaa ya Charlotte, jamaa Eva, jamaa ya Kiribu Kutu na wengine wote waliowatangulia katika jamaa. Jamaa ya mama Josephine Katungu wanaombea marehemu Teresa Kabuo, Efrazi Diedone Kambale, Père Erasme Manzekele, Bodwe Kombi, Sadiki Kabue na marehemu wengine wote wa jamaa. Kuple Soli Mkirania na Sambili waendelea kuombea ndugu na dada wale watangulia katika jamaa. Wanaombea Masika Cecile, Mkosa Damien Masumbuko, Joseph Masumbuko, Juliana Cecile, Rosa Paulina, Benoit Kiduku, André François Paul na wengine marehemu wote wa jamaa.
Jama Papa Gilbert Lufimbo wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kisanga Lufimbo Grace na Prospere Muyangi Lufimbo na wazazi wao Kangombe Lufimbo, Ellen, Victor Bitangalo na Marguerite Yohani na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Muhindo Mubunga Zefira waendelea kuomba kwa ajili ya pumziko ya Rose Fatazo Kambale Salve, Ngabunda, Melani, Masika Feli, Kambasu, Kabira Christine na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa Sindani wanaombea marehemu Delphe Mashauri, Prosper Komanda, Claudine Sindani, Olivier Lusumba, Didone Katuko, Leticia Bakalania na wote wasiokuwa na waombezi. Couple Aimé Katemba na Olga Kabira waendelea kuombea Marceline Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Justin Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale na wengine wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Kabuo Kakoma Imakile wanaombea marehemu Celine Lusasa, Mumbere Felix Kakoma, Kambale Madeleine, Yvette Mayani Albin, Melanie Josiana, Boni Salve na jamaa zote ya Kakoma ya Wirabameso, Lusasa na ya Matata. Jamaa ya Arnold na Apoloni wanaendelea kuombea marehemu wafuatao: Edgar na Feliciana, Kamina na Sabina, Nyange na Alice, Manyangwa na Charles, Bosco na Masizo, Kapire na Ana, Masete na Makelele, Fidel na Gento, Zakari na Anastasia na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Papa Martin Bafumoja wanaendelea kuombea Kizito Mbafumoja, anaomba Mungu ampe pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Mbafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Mbafumoja, Dude Mbafumoja, Honorata Mbafumoja na wote waliofariki katika jamaa yao. Couple Jean Lebo Kitaenda na Kahambu Marie Gilles wa Malera wanaombea Kampale Maelezo na mke wake, Kasereka Katamula na mke wake, Muhindo Mubahwa Atanas, Katembo Misisa, Katungu Misisa Baseme, Mumbere Tahanganyolo Kuume, Katsuba Kikwaya, Muhindo Kwabo, Kahambu Cornelia, Kakule Edgar na wote wa jamaa. Jamaa ya Masika Musaburi Marie wanaomba misa kwa ajili ya Kahambu Matilde, Gaston Kabira, Adolfine Mwasi Muke, Giselle Kabira, Papa Deo Tumaini Katungu, Katungu Jete na wote wa jamaa ya Masika Musaburi Marie. Jamaa ya Katundu Siasuma Rafael wanaendelea kutolea sadaka ya misa hii takatifu kwa kuombea Kalehme Kobindube Kumwa, Katuba Siasuma Flora, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Mutsuba Chantal, Kabirasi Bamupende Denise, Nzanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Baba Kasereka Kasolene Bahati Floribert wanaombea Chiriamunyu Bafumoja Ejid, Kambale Kasolene Hangi Jerome, Kahindo Pilipili Anastasi, Muhindo Kalungero Celestin na wengine marehemu wote wa jamaa. Couple Mtopi Philip inaombea marehemu wote wa jamaa ya Kailambika na Mti wa Kizazi. Wanaendelea vile kuombea Josehindo Kalungero Celestin na wengine marehemu wote wa jamaa.
couple mtopi.

0: Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Ndugu na wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Leo tunamtukuza Mungu anayetukusanya tena hapa kwa kusikiliza neno lake. Na katika misa hii tunawaombea wagonjwa. Tunawaombea wale wote wanaokosa amani. Na utasikia katika neno la Mungu, katika Injili, Yesu anasema hakuja kuleta amani hapa duniani, lakini amekuja kuleta vita. Kusema Mkristo anakuwa na vita, anapigana na dunia, anapigana na hali mkosefu ya dunia. Basi, ndugu na dawa penzi, tuungame zambi zetu ili tuweze kusharikia na ibada hii takatifu katika amani na furaha. Na mungamia Mungu Mwenyezi,
2: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee zambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu, unaonyesha wale wanaotanga-tanga mwanga wa ukweli wako, ili wakute njia sawa, wapatie wote wanaoungama imani ya Kikristo kukataa mambo yenye kupigana na hali hiyo na kushika mwendo mwenye kupatana nayo. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nao na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Sitaki sadaka bali usafi wa moyo. Mungu hapendezwi na sadaka za watu wasio na mwendo mwema. Anataka usafi wa moyo na matendo ya mapendo. Ni somo katika kitabu cha nabii Isaya, kipindi cha kwanza, mstari wa 10 kufikia 17. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Sikieni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma, tegeni sikio, msikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora. Je, wanifaa nini wingi wa sadaka zenu? Asema Bwana. Nimeshiba sadaka za kondoo madume wenye kuteketezwa na mafuta ya wanyama wenye kunona. Nami sitaki damu ya ngombe madume, ya wana kondoo na mabeberu. Munapoingia muonekane mbele yangu, nani aliyewaomba muzikanyange wanja zangu? Musilete tena matoleo ya bure. Ubani ni chukizo kwangu. Sivumilii mwezi mwandamo, wala sabato, wala mkutano wa watu, wala siku kuu zenye kujaa uovu. Roho yangu inachukia siku kuu zenu na miandamo yenu ya miezi. Zinanielemeza kama mzigo. Nimechoka kuzivumilia. Munapopanua mikono yenu, ninafunika macho yangu nisiwaone. Hata munapozidisha maombi yenu, siwasikilize. Maana mikono yenu imejaa damu. Jiosheni, Jitakaseni. Ondoeni uovu wa matendo yenu. Usiwe tena mbele ya macho yangu. Acheni kufanya mabaya, jifunzeni kutenda mema. Tafuteni yaliyo haki, musaidieni yule anayezulumiwa, mupatieni yatima haki yake, mukingeni mjane. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Na awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 10 kwanza mstari wa 13:4 mpaka kipindi cha 11 mstari wa kwanza. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Musizani kama nimekuja kuleta amani duniani. Sikuja kuleta amani bali upanga. Kwani nimekuja kumtenga mtu na babaye, binti na mamaye, mtoto mkwe na mama mkwe wake, na adui zake mtu ndio watu wa nyumbani mwake. Anayempenda baba au mama kuliko kunipenda mimi hanistahili. Asiyejitwika msalaba wake na kunifuata hanistahili. Anayeponya uzima wake ataupoteza. Naye anayepoteza uzima wake kwa ajili yangu mimi atauponya. Anayewapokea ninyi anipokea mimi. Naye anayenipokea mimi ampokea yule aliyenituma. Anayepokea nabii kwa kuwa ni nabii atapata tuzo ya nabii. Naye anayepokea mtu mnyofu kwa kuwa ni mnyofu atapata tuzo ya mtu mnyofu. Na kila mtu anayenywesha mmoja wa wadogo hata kikombe tu cha maji ya baridi kwa kuwa ni mfuasi wangu, na waambieni kweli, tuzo yake haitapotea kabisa." Ikawa Yesu alipokwisha kuagiza hivyo wafuasi wake 12, akaondoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Wakristo wapenzi, tumesikia neno la Mungu somo la kwanza hata la pili. Inatuonesha ya kwamba maisha ya Mkristo ni kupigana na hali kosefu ya dunia. Maisha ya Mkristo ni kuongoka moyoni siku kwa siku. Tunatoka kusikia katika somo la kwanza Mungu akituambia kwamba hataki, hapendezwi na sadaka za wenye zambi, lakini yeye anapendezwa na moyo, na usafi wa moyo. Anapendezwa na mtu yule anayejitakasa. Ni roho ya mtu ndio inampendeza Mungu, sio uwingi wa kujitolea. Kwa sababu kuna wale ambao wanazani ya kwamba watauza ufalme wa Mungu kwa kutoa sadaka, wakiishi katika hali kosefu ya zambi. Mungu anatuambia hapana. Hata kama tunasali, tukisali tukiwa na zambi, Mungu hasikie. Kwa sababu yeye anasema, "Munapoinua mikono yenu, ninafunika macho yangu nisiwaone. Hata munapozidisha maombi yenu, siwasikilize, maana mikono yenu imejaa damu, mikono yenu imejaa zambi." Yesu anatualika asubuhi ya leo tuweze kujitakasa, tuweze kuwa safi kusudi aweze kusikia maombi yetu. Kwa sababu tunasema maombi ya mwenye zambi ni kelele mbele ya Mungu. Yale ambayo tunapashwa kusema sisi kama wakosefu ni sala ya kutubu zambi zetu kusudi aweze kutuokoa. Na ni aliko kwa sisi wote, tuzidi kujitakasa. tuzidi kuishi katika maisha yetu tukijua ya kwamba sherti tuweze kuwa safi. Na Yesu Kristu katika Injili anatuonesha waziwazi ya kwamba maisha ya Mkristu ni kupigana na uovu wote. Wakati anatuambia, msizani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani, sikuja kuleta amani bali upanga. Tunajua gisi Yesu anasema yeye ni Bwana wa amani. Tunaposoma Injili ya Yohane kipindi cha 14 mstari wa 27, Yesu anatuambia waziwazi ya kwamba anatuachia amani na anatupatia amani. Lakini amani yake sio kama amani ya dunia hii. Tunajua katika ulimwengu huu wa sasa, ukitamani kuishi na amani na watu, inaomba unakuwa mwenye kufunga kinywa yako, usiangalie yale wanaotenda, na hata kama ni ndugu zako wanatenda makosa, uweze kuwapigia mikono. Hata kama ni jamaa zako, wazazi, sijue wanafanya makosa gani, wanakubali, wanatamani, uweze kuambia munafanya vizuri na muendelee vile. Ni ile hali ya ulimwengu. Lakini mbele ya Kristu, Yesu anatuambia sivyo. Maisha ya Mkristu ni vita na uovu wote. Hata kama ni uovu unatokea kwa hali gani, sio kusema Yesu anasema tusiwaheshimu wazazi. Hapana. Kwa sababu kuna na wale ambao hawasikie somo hii vizuri, wakati wanasema Yesu alisema tutakuwa na adui, watakuwa tu wazazi ama watu wa jamaa, watu wa ambao mnaishi nao. Hapana, sivyo. Yesu haseme tusiwaheshimu wazazi. Sherti tuweze kuwaheshimu wazazi, sherti tuweze kuheshimiana kati yetu, na tuweze kutambua, unatambua mwenzako kama sura ya Mungu ndani yake. Lakini usiweze kukubaliana na uovu ambayo jamaa yako ama mzazi anatenda. Kwa sababu kuna zambi ambazo zinakuwa zambi za jamaa, zambi za watu ambao wanakaa fasi moja, watu wanapatana juu ya kutenda uovu fulani. Yesu anasema tusiweze kupatana na watu, hata kama ni jamaa yako, hata kama ni mzazi wako, baba yako, mama yako, ambaye anataka kuingiza ndani ya upatano wa zambi, sherti wewe Mkristo

0: Unaacha viozo viendelee ndani ya jamaa yako kwa sababu unasema nataka amani, nataka kuishi. Na Yesu anasema sherti Mkristo aweze kupigana na uovu wote. Na ndio maana anasema sikuja kuleta amani. Wewe hauwezi hata kidogo kuambatana na hali kosefu ya dunia. Sherti uweze kupiganisha kabisa na kupinga, kusudi uweze kuonekana kama Mkristo wa kweli. Wakristo wapenzi, tutamuomba Mungu atupatie neema ya kupingana na hali kosefu ya dunia hii, na tusaidie tena tuongoke moyoni kwa kweli. Atusaidie tuweze kuishi kama wana wa Mungu, tukiweza kujitakasa siku kwa siku na kutembea katika mwanga wake. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia.

0: tukiungana na wale wote walioomba misa hii wakiomba nia mbalimbali, na tukiungana na wagonjwa wote wanaopatikana popote ulimwenguni, na wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu. Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. Tuombe. Ee Bwana, upokee matoleo ya eklesia inayokuomba uwalishe nayo waamini wako, ili waendelee katika utakatifu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.

fanani yaki, yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema, ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa hukumu yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako. Wakaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushukuru.

0: kushangilia tukisema
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu."

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakao mwanga kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na ufufuo wa mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke ee Bwana eklezia yako nene ya duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklezia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa namna ya pekee wale wote ambao jina zao zinapatikana altarini hapa na zimetajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utuopoe, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliowaambia mitume wako na waachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.

0: Tazameni ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

Yesu akuja kuleta amani kati ya mwanadamu na hali kosefu ya ulimwengu, kati yako Mkristo na hali ya zambi. Kusikue amani, kusikue upatano, sherti kuwe vita. Maisha ya Mkristo ni vita, vita na hali kosefu ya uovu. Na Mungu anapenda kila mtu aweze kujitakasa. Nizo neema tutamomba Mungu atusaidie ili tuweze kukaza mwendo na kupigana vita kwa kweli, kusudi tuweze kupata tuzo mbinguni.

Kayanina kwanza ni kwa ufupi. Akina baba askofu asabitisha wa Kristo na kuongoza misa katika habari zetu leo asubuhi. Ufundi wa KDM Kayanina kwanza ni kwa ufupi. Akina baba askofu asabitisha wa Kristo na kuongoza misa katika habari zetu leo asubuhi. Ufundi wa KDM Kayanina kwanza ni kwa ufupi. Akina baba askofu asabitisha wa Kristo na kuongoza misa katika habari zetu leo asubuhi. Ufundi wa KDM Kayanina kwanza.

0: information ya ambayo inaweza kuleta kasheshe ndani ya maeneo fulani fulani katika muji. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, tunaweza kusema inafika wakati wanaleta lalamiko fulani kwa hatari ambayo wanaona kwamba inaweza kutokea, na hiyo ni jambo ambalo tunasema kwamba ni kitu kizuri pia kwao. Ninafikiri njia ambao wanapashwa epukana nayo ni ile ya kufanya vitendo ambavyo vinaumiza raia, na ajapo wako wanaitwa kupigania ile raia.
1: Tegrao Mati Sandani, tunakumbusha kwamba unakuwa president wa Societe Civile mjini Butembo. Tunakushukuru.
0: Ni mimi ndio ninakushukuru mpasha habari.
2: Kwa mwisho, Bwana Edgar Mateso ni filozofe tena mtaalamu kwa masuala ya kijamii, anayetuambia gisi ma group de pression zinapaswa kutoa mchango wao kwa kuleta amani. Huyu alizungumza na mwenzetu Joel Mwengevaluahi, tufuate maongezi yao.
3: Edgar Katembo Mateso, jambo?
4: Si jambo.
3: Unakuwa filozofe na vile mtaalamu katika masuala ya jamii, question sociale. Tunakutana na wewe ni katika kipindi Sauti ya Amani ili kujua kazi ya magroupe de pression et mouvement citoyen.
4: Ya kwanza, tunatoa shukrani kwa hizo magroupe, kwani wamejipatia hiyo tabia na kazi ya kukuwa na denonce kila wakati, kila mara kunakuwa jambo ambalo haliendeke, na hiyo demarche ya madenonciation ni kitu ya muhimu sana, tunawaongoraje. Lakini kuna wakati yenye wanapitiza kipimo, wakati wanageuza pression kuwa violence, inaweza ikageuza hata ile jambo ambayo ilikuwa denonce, watu wataisahau, wanaangalia hiyo hiyo tendo ambayo wametenda. Na ingine ambayo tunaweza tukawaambia ma groupe de pression, wanazoea kufaa denonciation mara moja wanapitia kwa action de grande envergure, gisi wanasema kwa Kifaransa. Donc tuseme kwa mfano, wanasema leo tuna denonce kitu fulani, mara moja wanasema hakuna kazi. Ni normalement ma démarche za denonciation zinakuwa na maetape. Wakati nye mume epuize maetape zote, ni wakati nye munaweza mukapitia ku aksio ya grande envergure. Ingelibidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen wa jiorganize tena davantage, surtout wakiregularize situation administrative yao. Unaona, wakati munafaa denonciation, munafaa action fulani, sawa marche, sawa sitini, sawa nini, kunaweza kuwa incident. Me wakati muko kikundi yenye iko legalement etabli, inakuwa na madokuma zote zenye ina etablir, hakutakuwa poursuite individuelle. Tuseme mkienda kwa mahakama, hawataenda kufungisha mtu mwa binafsi, watafungisha hiyo kikundi. Me wakati ni vikundi vyenye havina reglement, havina texte, havina autorisation de fonctionnement, hakuna personnalité juridique, ni watu binafsi ambao kukikuwa derapage, ni wao watakuwa poursuivi. Na wakati watakuwa poursuivi, itakuwa imefragilize lutte yenye watu wako nafanya, ijapokuwa inaweza kuwa hata na ni lutte yenye iko noble. Jambo ingine ambao minaweza nikawaambia ni kusema ni sherti wakue naweza kuyerarchize maaksio zabo. Wakiangalia sema hii aksio inastahili kwa maire de ville, hii inastahili kwa gouverneur, hii inastahili mtu mwenye munaweza ona facilement, munaweza mutilia pression mukadre ya kuonana naye. Me wakati kila kitu tu ni kufunga maaktivite, hakuna kazi, ni kufunga balabala, ni kuunguza, ni kukase, wanaacha hata na wale ambao wanagombania wanaenda wakawachukua.

0: kia, ijapokuwa resulta ambayo inapasha tokea mwa ile action itakuwa kwa manufaa ya wale wote ambao wa, ni wa beneficiaire, wale ambao mna wagombania. Me atamu atendre resulta, mie mulisha alunguza kioske yangu, mulisha vunja mtoto wangu, mulisha arbisha gari yangu, mulisha vunja lupango wangu, sitaona kama hiyo resulta inakuwa na manufaa kwangu, lakini nitakuwa na hasira, ijapokuwa resulta imetoka, resulta ambayo inanisaidia na inasaidia watu wote.
1: Hivi ndivyo tunafika mwisho wa kipindi chetu, wapendwa wasikilizaji. Ni kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo, tulikuwa tukizungumzia mchango wa magroup de pression katika kazi ya kuleta amani. Umesikia maelezo ya wanamemba fulani fulani wa magroup de pression mjini Butembo, wakisema wameletea kushikwa kwa mabantia wengi na hata silaha nyingi zimenyang'anywa kwa mabantia, sababu magroup de pression zilidenose. President wa Société Civile naye amesema magroup de pression zinatumika kweli kwa kuleta amani, ila inawabidi kuongeza hekima na upole. Edgar Katembo Mateso, yeye ni filosofu ambaye anafuatilia sana maswali ya kijamii, aliyeshukuru magroup de pression kwa kazi wanayofanya kwanza. Na lakini alitambua kwamba mara nyingi wanavuka mipaka mpaka kufikia kiwango cha kunyanyasa watu, ijapokuwa mwanzoni lengo lao lilikuwa njema. Aliongeza kwamba mara nyingi wanatumia njia ya kuomba watu wasifanye kazi, na hiyo sio namna njema kwa kusaidia wahanga wa vita kama raia wa Butembo na kando kando. Alimalizia akishauri magroup de pression ziregularize situation administrative yao, na pia kujua kuhierarchize ma action na kuelekeza malalamiko kwa viongozi mbalimbali. Wasikilizaji, na wakumbusha kwamba hiki kipindi kinaandaliwa na Radio Moto Oicha, Butembo na Kirumba, katika njia ya muradi promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue, yani kutafuta amani kupitia njia ya mazungumzo. Muradi huo umeandaliwa kupitia msaada wa shirika Uyama. Naitwa Esther Urawali kwa utangazaji. Katika ushirikiano nilikuwa naye Joel Mwangepaluahi. Asante wapendwa wasikilizaji kwa usikivu wenu mwema. Tukutane siku nyingine. Kwa heri.

Msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Tembo Beni, tunawakaribisha tena kufata kipindi kipendelevu kenu kya wafokolari kutoka mukomunote ya Butembo. Sisi ni wafokolari kutoka parokia ya Kitatumba, tunapatikana vile kuparokia ya Mkuna, tunapatikana vile kuparokia ya Bulema na kunako parokia ya Katedrali. Tunazoea kuwaletea vipindi vyetu kila siku ya kwanza kwa saa kama na hizi, na tunawaomba mbaki karibu na radio zenu ili muweze tena kushota vitu mingi na somo zetu ziweze kuwasaidia na kutransforme maisha yenu ya kiroho. Ndugu msikilizaji mtukufu, utatambua kwamba siku ya leo niko studioni ni mimi Gregoire Kakule Malonga, na nimewatayarishia somo mpya, somo ya leo. Na mbele niingie katika somo yetu ya leo, ninasaidiliwa kiufundi na ndugu Rodriguez. Na ndugu msikilizaji, ninakuomba utege sikio kabisa vizuri na uweze kusikiliza, kwani somo ya leo tutafanya pia usomi, ni neno ya uzima ya mwezi huu, mwezi Juillet, mwezi wa set. Na mnajua kwamba tunazoeaka kufanya usomi, na kupitia huyo usomi tunawezaka kushota vitu fulani fulani ambavyo vimetugusa na vinaweza kutusaidia, na tunaalikwa kugawanya na wengine ili nao wapate msaada kupitia hiyo ambayo umeweza kugawanya naye. Sepuru kwa mimi, nawaomba tuweze kusikia, na kitu chenye chiko na tuambrie pale karibu na radio zetu tuweze kukitia pembeni na tuweze kusikiliza kwa makini. Ndugu msikilizaji, mwezi iliyopita, mwezi wa sita, tuliwaletea vipindi ambavyo vilikuwa na tindikiza neno ya uzima ya mwezi wa sita ama parole de vie, na tutaweza kuwakumbusha titre seulement ya mwezi wa sita, kwani neno inabaki hata kama mwezi imepita, lakini hiyo neno imebaki na itaweza kutusaidia na kutuongoza maishani mwetu hata kama tumepitia kwa mwezi wa sita na tumekia na neno ya uzima mpya. Kichwa ya neno ya uzima ya mwezi wa sita ilikuwa nasema ashema, proclamez que le règne de Dieu s'est approché. Vous avez

Mpenda wa Partage na Sie, tunawaalika katika kipindi yetu ya siku ya kwanza ijao. Kama vrema kuna ile kitu ambayo imekugusa, unaweza kufika hata huku, unakia partage aussi na vingine na wasikilizaji wetu katika kipindi yetu ya siku ya kwanza ijayo. Ndugu msikilizaji, hii parole de vie, vraiment ni parole de vie yenye ni

ambaye alikuwa anabeba mbolewa. Na hiyo mbolewa, ile mbegu mbolewa ikaanguka barabarani, ikaanguka njiani. Kulikuwa ilianguka pembeni ya barabara, ilianguka mumiba na yenye ilianguka kwa udongo ya nguvu nguvu, na yenye ilianguka yenye ilianguka kudongo ya mzuri. Na tunajua kwamba mbegu ambayo ilianguka njiani, kuna ndege ambazo zilikuya zikakula ile mbegu, na ikakuwa mwisho ya ile mbegu, ikaishia pale, ikakuwa bila efekti. Kuna kuwa yenye ilianguka mumiba, na wakati iliota hiyo miba ilisonga na ikashindwa kutoa matunda. Kuko na yenye iliangukaka yenye inaangukia kudongo, iko na majiwe, udongo wa nguvu nguvu, na wakati iliota ilishindwa kuingiza mizizi mudongo, na ikakuwa incapable kutoa matunda. Kuna ile mbegu ambayo iliangukaka, sasa iliangukaka udongo ya mzuri, na ikaota ikatoa matunda. Na natuambia kwamba hiyo muti ilikuwa natoa tunda plus de 100 kumuti moya 60 ubie 30. Na ni hiyo ndiyo, hapo ndiyo kutoka parole de vie yetu ya hii mwezi, na mumeweza kufata na munaelewa mingi zaidi kuhusu hiyo parabole. Wakati nilikuwa nasoma neno ya uzima, kuna hiyo frazi ambayo ilinigusa sana, na nilipenda nigawanye limoya na wasikilizaji wetu. Ni hapa kwenye nasema en effet, la superficialité et les préoccupations matérielles excessives menacent les miracles de la vie surnaturelle que Dieu lui-même désire allumer dans ses créatures. Wanataka kutualika kuishi donc hapa hii passage ina expliquer donc superficialité ni kwa wale ambao wanaishi ni kama kuonekana, watu ambao wanaishi kumuonekano. Donc wanatafuta vitu yenye vinapita bila kusherche yenye viko très profond. Donc mtu mwenye hatafute anduka maisha ya kiroho. Na watuambia wanatuambia kwamba kupitia hiyo fraze wanataka tufundisha kwamba tukakuwa attaché, donc maisha yetu ikakuwa baze kumabie materiele, ubie tukaishi d'une manière superficielle, donc tunariske kuishi donc bila nafasi ya Mungu katika maisha yetu. Or tukaishi bila nafasi ya Mungu katika maisha yetu, Mungu hataweza kuajire katika maisha yetu. Wanatualika donge kutafuta ekilibre, kuitilize vitu vya dunia bila kutu bila kutusonga. Inomba sienjo wenye tunapashwa domine vitu vya dunia. Donge kuko vitu wenye Mungu aliumbaka. Na wakati anaumba mtu, anampatia akili ili aweze kujere vitu. Mungu aliumba nyama, akaumba vitu, akaumba mtu na mtu, ndio mwenye kuna ile pouvoir ya kujere na kudomine vitu vyote ambavyo viko hapa duniani. Lakini ishakuwa nakuwa sa contraire. Ushakuwa nakuta mtu njo mwenye donge vitu njo vinakuwa sa kama vinadomine mtu. Utajiri unakuwa sa kama unadomine mtu. E pourtant Mungu naliumba hiyo utajiri ili iweze kurepondre kwa besoin za mtu ajisantire mzuri, na aweze akuwe mposition ya mzuri ya

0: kuweza kusikia kusikia neno ya Mungu na kuweza kusikia Mungu. Me ishakuwa nakuwa verse, lakini hii neno ya uzima inaweza inakia tukumbusha kwamba sisi tunapaswa domine na tunapaswa done Mungu place ya kwanza, place ya kwanza maishani mwetu. Na neno ya uzima hii amemta inakia tuinterpele, inakia tuonesha kupitia hapa kwenye wanatuambia comme les disciples nous sommes invités par Jésus à entrer dans le mystère humble de l'amour de Dieu. En même temps, nous sommes interpellés personnellement sur un point décisif. Na ni hapa kwenye walitualika ku wanatu. Donc kuna kwa ulizo yenye tunapaswa kuwa décisif kwayo ku hiyo question. Est-ce que vraiment? Donc tu peux poser les questions juste tuweze kujiplace. Est-ce que vraiment udongo gani njo yenye mina donge njo yenye mina paswa kuwa? Na kupitia donge kitu yenye si ya explique huku kumwanzo mwanzo, hiyo mbegu inamaanisha neno ambao tunazoea kusikia, neno ya Mungu, neno ya Mungu ambao tunazoea kusikia kanisani, katika Biblia, katika vipindi kama na hivi. Na hiyo ndiyo inamaanisha hiyo mbegu. Na sisi roho zetu ndio zinamaanisha hiyo udongo. Sasa hapa wanataka tuambia nini? Kwenye tunapaswa kuwa na decisive na kuwa na position. Kila mtu ndani mwake ni hapa kwenye wanauliza udongo gani njo unapenda roho yako ikue? Eske unapenda ukue saa udongo yenye ne inadonge roho yenye nasikiaka maneno lakini watu wengine wanakuya wanakuambia vitu vyenye vinakia vinaitosha mkichwa, ama unapenda kuwa udongo yenye inaangukia kombe lakini miba inaisonga juu isikomale, ama unapenda roho yako ikue sawa udongo nzuri ambayo ambayo mbegu inaangukia ama neno ya Mungu inaangukia na inaweza kutransforme maisha yako na inanja toa matunda. Na hiyo ndiyo wanatualika. Wanatualika kukua vrema hiyo udongo nzuri ambayo inaweza kureservoir mbegu na inakomala. Na wanatuambia kwamba tunapaswa kuwa na imani sawa na imani ya mkulima. Mkulima donc wanatuonesha donc iko ina presente de aspect. Kuna kwa aspect ya patience, kunakuwa na aspect ya imani. Normalement mkristu unapaswa kuwa na imani na matumaini sawa ya mkulima. Mkulima anapandaka mbegu na hajue kama itaotaka, me anakuwa niko na espoir na najua ke après 3 mois nda récolter apa quelque chose, après 10 mois nda récolter apa quelque chose. Na niyo ndiyo imani ambayo wanatuomba. Tunapaswa kuwa na imani kamili, osi tunapaswa kuwa na pasiasi na subira. Wakati unaomba, unapaswa kuwa na hiyo juste pasiasi ya kupasiande upate jibu kwa maombi yako sawa mkulima mwenye anapandaka na anajua ke hata rekolte pale pale itamuomba wakati wakati ya ku rekolte. Hapa wanakuya wanatualika kujua kufair difference andre vitu vya donge vitu vya maana, vitu vya ambavyo vinapaswa kutukufuza kutukufuza maisha yetu. Kuko vitu vyenye donc ama tunatualika kujua kutumikisha vitu katika utukufu. Donc unatumikisha kitu chenye kitakusaidia kukonetre Mungu sawa. Kuko vitu maisha hii masiku, kuko ma rezo sosio, kuko vitu ambayo ma telefone, ma machine, ma ordinateur, ma televizio wanazileta maisha yetu, lakini wanatualika kujua gisi ya kuzitumikisha na kupata ndani utukufu. Ole kwa wale ambao wanatumikisha vitu vya dunia na ili kuharibu na ku na kuvitumikisha donge kuvitumikisha mbali mbali na mapenzi ya Mungu. Ndugu msikilizaji, tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tuliwaletea neno ya uzima ya mwezi huu na kichwa yake ilikuwa nasema celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Alors, il porte du fruit. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima ya mwezi huu, na wanatualika kukua na roho za sawa na udongo ya mzuri ambayo mbegu inaangukiaka na inatoa matunda nzuri, matunda mengi. Ndugu msikizaji, nilikuwa wenyu Gregoire Kakule Malunga, sitakosa kusalimu Lora Kamuha, Augustin Kavunja na wote ambao wananijua kwa majina. Tuonane siku ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya kuonana, tunasema cha.
1: Sinja nene ribia tunemu kwa maa na uko vende viku wetu vyoko chini mbachu kwetu cho utimbu nebeni mwavi kwa maa chindi chu muvma fukulari hatia shushini mbuwa tute problem shende shahua munashi ya umochirero nko chamavi kuikira chikana luma chirero chamavi kuikira nelo banza hivyo shitu kwa mevyo na kasereka sindani Armstrong Amerika huko ameovuya.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji wa kipindi Sante Mental Akina Afya Yake. Kipindi Sante Mental Akina Afya Yake inayoletewa na wapenzi kutoka Sante Mental Ngandelama Akitatumba. Tunawaona kweli mmekuwa wengi pembeni ya radio zenu kwa kuweza kutufuata na makini. Tuko na wandugu wote wanaokuwa pale Musiana na Katolo, wanaokuwa pale Muhangi, wanaokuwa pale Owicha, wanaokuwa Vuhuvi, na kwa wakati huu mekuwa tayari kwa kuweza kufuata kipindi. Bas, katika studio tumekuwa na wandugu kwa njia hapo.
1: Mimi ni psikologi Shamari Muisa toka Sante Mandale Ngandilama.
2: Nami ni Katumbu Wanza, mganga toka Sante Mandale Ngandilama.
3: Nami ni psikolog Brigitte kutoka Sante Mandale Ngandilama.
0: Umesikia sauti hapo, ni psi Roger kutoka Sante Mandale Ngandilama. Tukishukuru kwanza wafadhili wote waliokuja kutuona. Tukiona Lejo Maria E kutoka kijiji Lwangongo, hospitali Musai, kwa kuweza kuja kusalimia wagonjwa wetu, kuwaletea maombi, chakula, kuni na kadhalika. Tunasema asante nyinyi wa Lejo Maria, msichoke wa kutenda mema. Na nyinyi wote mnaokuwa na roho ya mema, mje basi msalimia wagonjwa wetu, kwani wanapitia vipindi visivyowezekana. Tukisema pole kwa jamaa ya Detektri Msitu kwa kuweza kupoteza mtoto wake Masika kutoka mbali Jacqueline pale Msianane. Tunasema ongera kwa jamaa. Basi mpenda msikilizaji, kwa siku ya leo tumetayarisha mada mazuri sana, na ndio maana sherchi ungekuwa chonjo pembeni ya redio yako. Kweni Sante Mental, watu wengi wamegonjwa katika silence, katika ignorance, katika haya. Hata wengine wamekuwa na tunaitaka depression maski, wamekuwa na shida za roho zao, kati ya roho yao, lakini hawana wakati ya kuweza kuongea. Na ndio maana tumetayarisha mada ya kusema le traumatisme et la santé mentale, vidonda vya moyo na afya ya akili. Sijui psi Brigitte mwanza kufasiria wasikilizaji wetu kusema traumatisme ni nini.
3: Asante kwa kunipatia neno. Nani traumatiste? Traumatisme ni mustuko ambayo inaleta jibu wakati mtu anapitia maevenema zenye zina mustula.
0: Ndiyo kweli, yeno traumatisme imeza kuingia katika vocabulaire psychologique. Kwa nita njua traumatisme ni terme medical, kuchomwa, kukatwa, lakini mtaalamu Sigmund Freud ameweza kuingiza katika psikolojia, akiweza kuonesha ni wakati unapata neno inayokustula, inakuchoma na inapita kabisa ufahamu wako na akili yako. Kwa mfano, umeuza nyumba, pale pale radi na fani ni inailunguza. Umenua parcele, ngwangu na katika mparcele. Mpenzi wako mefanya na mareje leo, kesho anakufa. Domu unakuwa neno kali sana, inadepase ufahamu wako, na unakosa nguvu ya kuweza kupata jibu hapo hapo. Sijui Muisa kwa nini mada hiyo ni ya muhimu kwa kuweza kuongelea kwa siku ya leo. Mike ni kwako.
1: Ndiyo, asante kwa kunipatia tena neno. Hivi tumefika kuwazungumzia juu ya vidonda vya moyo, mamustuko wa moyo, ni kufatana na hali ambayo tunapitia. Kwanza leo napitia hali ya magonjwa, epidemia ya virusi Ebola. Ukiangalia watu wanaendelea kupatwa na mistuko sababu ya magonjwa, sababu wengine wanaendelea kukumbuka wapendwa ambao waliweza kukufa kwa ile ambayo iliweza kupita miaka iliyopita. Hivi kuzungumzia hii vidonda vya moyo ni kutaka kufundisha watu wote ambao wanatufuata kwa hii wakati mambo mbalimbali kuhusu afya ya akili na kuhusu mstuko wa moyo ama vidonda vya moyo, na kuweza vile vile kuwafundisha namna gani kichwa inatumika inapokea ile mustuko na namna gani ile mustuko inakupeleka kuingia mpaka kwenye magonjwa, na hivi kuwazungumzia juu ya kosekase fulani fulani ambazo zinatokana na hii mistuko ama hali ya kuwa na vidonda vya moyo, na kuwaonesha sasa namna gani tunaweza kutambua kwa haraka yule ambaye amekuwa tayari na hii vidonda vya moyo, kusudi tuweze kumsaidia mbio na hii kusaidia kuweza kujikinga kwa wale ambao hawajapatwa na magonjwa, ama wale ambao wamekuwa na hii traumatisme lakini hawaya develope magonjwa. Ni wakati mzuri ya kuweza kujiprevenire kupitia kipindi kia leo.
0: Basi, mpenda msikilizaji, utatambua kwamba emisio zetu zinakuwa karakteri pedagogiki kwa kuweza kusasibilize kominote, rahia, mjue namna gani mtatambua huyo amekuwa na vidonda vya moyo, na haraka sana mumupeleke kwenye kituo cha afya ya akili. Tunajua mpenda msikilizaji, umekuwa wengi, kwani kupitia hiyo emisio mtapata alama zinazoonyesha kama mtu amekuwa na vidonda vya moyo. Mlete namba.
1: Ndio, tunakuwa kunako 09 74 74 24 24 49 49 63 63 09 74 74 24 24 49 63 63.
0: Vodacom
1: 082 082 22 22 45 45 7 7 6 0 82 0 82 22 22 45 45 7 7 6.
0: Basi, kwa hiyo namba, fanya short message, utakuwa umeparticipe nasi katika kipindi hiki kikiongelea traumatisme et santé mentale, kutoka wapendwa wetu wa Sante Mandala Ngandelama la Kitatumba, chini ya Eglise Bima face face Hôpital Générale ya Kitatumba. Basi sijui psi Brigitte na kwa mtaalamu kwa hayo mambo, unaweza kuleta tatizo cause de traumatisme psychologique, hiyo traumatisme natokana na nini? Mike ni kwako.
3: Asante. Hii traumatisme, yani mustuko wa roho, inatokana na manjia mbalimbali. Ya kwanza, njia ya kwanza, wakati watu wanapita na mavita huku, yani konfli ya zarme, mavita zinakuwa huku na huku, mtu anapoteza huko mnani mambre wake wa famie, deja ile wakati unakuwa na mustuko, inakuletea mustuko. Yengine ya pili, kunakuwa le violence. Yani wakati uko mkazi wenjo watakuwa na kushota vidole, wanakuwa na kudembea na vitu vyenye haukufanya, donge ile banakuviole, wala hata kunyumba banakuwa na kudanganya danganyia. Ile wakati mtu wenye biko na wazia ya vile, yenjo mwenye anastukaka sana, na ili tezi muletea mustuko ya roho, yani probleme le traumatisme. Kuna kwa bengine, yani conflit conjugal. Maiku unendo na kubazazi betu, habasikilizane antre yabo, unendo na bwana atakuwa na jipatia rezo wala bibi, kisha mumoya kubale anakuwa na maprobleme psikolojike. Kuna kwa na ingine kuwakati enye samoya munakuwa mfamie, batoto, bazazi bana neglije, habatakuwa na fata batoto, njuu unendo na mtoto anakuwa na kwa epeke, anakuwa na pata, anakuwa na kwa rejete, ile inenda sumbua mtoto, anakuwa na matraumatisme yenye inaleta probleme ya mstuko. Na ingine kuna kwa hii makatastrofe naturele, ambaye ya saa matremblement, unenda sikia fasi fulani, mchinji liangukia kumanyumba, batu walikuwa ndani, balisha kufa. Donc unenda na ile nani inakustula na inacha, unakuwa na maprobleme psikolojike. Wala kuna kwa ingine, aksidenti iko grave. Wewe uko najipitia kwa munjia, unaona wanakia gonga mutu mbele yako, unastuka deja. Na mwile kustuka, kweli pale haita koze probleme, me evenema wakati utakuwa nuko naishi, unakuwa na rudilia mwile ile situasio yenye ulionaka, na njo ile situasio inakuletea mustuko ya mingi. na ingine sasa kuhusu nani ba deplase wakati mavita watu wakisha enda enda kufama deplasma mutatoka mui nji munenda muyengine ile inaenda kaletea zaidi sana watu wanakuwa traumatize watu walikuwa mfamia yabo mzuri fasi fulani kwa viko kalme kisha wakati wanakuwa na kwa naenda enda kubeba beba vitu inaenda kacha mtu unakuwa na mstuko wa roho saa hiyo tunakuwa nasema hiyo tena yetu unaenda wapi tena bia vile vile. Asante.
0: Asante sana Psy Brigitte ukuwa stagiaire de kufanya perfectionnement kwetu kungatelama. Tunashukuru kwa kuweza kuleta hiyo makoze mbalimbali za traumatisme psychologique. Tukiona wanafunzi wote wa IAC tunajua kweli mmeweza kujitarisha gizi ilivyo kwa defense inayokuwa hapa usoni. Tukishukuru wetu wote wa Mulo kwani wameonesha kama kabisa wamemetrize atere yao kabisa, tunawashukuru. Alafu tungependa kuelekea kwa mama Ite, sijui wakati mtu anakuwa traumatisme anaonesha alama fulani fulani, unaweza kutuelezea alama gani ataonesha kuonesha kama kabisa huyu mtu anakuwa na vidonda vya moyo?
2: Asante. Kuna kuwa alama mingi zinazoonekana kwenye mwili wa mwanadamu au wa mtu wakati ameingia kwenye shutumu. Kuna kuwa yenye tunataya alama zenye zinaonekana kwa kuishi kwa mtu. Bien les symptômes émotionnels. Unaona mtu huyu ataanza kuwa na hoga. Hoga isiyo tokana na kitu. Anakuwa na hoga, furaha inaisha. Yeye atakuwa tu ni mtu mwenye hana furaha. Mtu huyu atakuwa mtu wa kukasirika. Donge unamwambia nakapata hapa, yeye anakasirika. Na ni mtu mwenye atakuwa naanja kuwa irite. Donge katu kadogo kenyume mwambia au kenye uliuliza akisha kasirika, basi anakuwa na iko na tomboka tomboka. Ile inakuwa maalama zenye zinaonekana. Kuna kuwa na mwingi na ingine alama inakuwa donge unakuwa na je. Donge kukuwa na jikilpabilize akosemie wewe ulifanya nini akosemie tu. Donge sentiment de culpabilité. Wenjo akosemie njo wa mubaya. Akosemie njo wa mubaya mugrupe au kunyumba. Ile ni maalama zenye mtu anaonyeshaka na naenda fika kwenye tunataya desespoir, matumaini na katika. Donge hii inakuwa deja ni maalama zenye zimeonekana kumutu. Kunaenda onekana zingine alama. Alama sasa zimefika na kuakili mtu kujikosantre au kunakuwa sasa unasema unakosevare kitu fulani na wewe utumike kazi fulani, lakini kujikosantre kwa ile maide inashindikana. Kunakuwa yenye tunataya trouble de mémoire. Donge trouble de mémoire unaona mtu anakuwa na sahau. Anasema sasa nilisema nitafanya hiki lakini kilishapotea. Kunaenea kuwa mtu huyu anakuwa na maengorase. Mnakuwa mko naongea kusije fulani. Anaenda pitia fasi nyingine. Ebwane. Mbona unaenda pembeni? Si hatuko kule. Si tuko nasema njoo hivi. Donge ile deja imekuwa probleme yenye shutumu au trauma imeingiza kwenye mwili. Kuna kuwa na ingine mtu anakuwa mzaifu. Wanasema sekwe varami, mzaifu unatokana na nini? Yenye tunataya psikasteni. Kuna kuwa ingine yenye tunataya makoshamari, ndoto zenye zinakuwa na jirepete. Za kuogopesha. Wenjo wakulala, unasikia, unalota tu watu biko na kukimbia yako. Wenjo wakulala, unalota watu biko na kupiga masasi. Unalala unalota huko nakula manyama ya manguruwe, huko nakukulisha manyama ya manguruwe. donge na ingine alama yenye itakuya unaenda kafika kuma pase negative manake mie mie tu nishaka kuwa vile sitaweza kama maisha yangu eronda kufaka tu na niko vile donge unaenda kuwa na mapase negative.
0: Asante sana kwa kuweza kutuchambulia chambulia hiyo alama zinazoonekana wakati mtu amekuwa na tatizo ya shutumu, hiyo tunaita traumatize depuis de vie emotionnelle. Tukikumbusha wasikilizaji wetu wapendwa, kama Sante Mandala Ngandelama inakuwa pakitatumba face à face na hôpital général. Tukua na aparee kubwa ya kuweza kutunza magonjwa ya akili, mje basi mwesikosirite mkiwa na tatizo na alama kama hina hizo. Sijui Muisa, unaweza kuonesha, unaweza kutoa, kutupatia alama fulani fulani zinazoonekana kwa mwili, symptom physique.
1: Ndiyo, asante. Wakati mtu umepitia hii mistuko mbalimbali, yani inaweza kutuletea alama vile kwa ngambo ya mwili, kisha inaweza kutuonesha kwa njia zingine. Yani kwa mwili nako utakuta mtu nakuwa tu mzaifu wa kila siku, naenda fa petetre na makonsultation, memwili au chuma zinakosa magonjwa, anasema hausikie kitu. Na wewe mwenyewe unajisikia ke unagonjwa sana. Yani inaweza tokana ni sababu ya mistuko, ama wengine wanaweza kusema vidonda vya moyo. Wakati wengine unakuta mtu iko na kichwa yenyewe na jilumiaka, unagunyaka dawa bure, akose ni tifoide bure, akose ni nini bure. Yani unakuta kichwa inaluma na dawa inakatala kupunguza maumivu. Wakati wengine nakutana mtu roho kinakuwa kapiko na stuka, kwenye naikala na kwa kiko na stuka, stuka kwenye naikala na kosa huyo na stuka nini. Kisha aliweza kutuambia mwingine anakuwa naoga, aloro ile hoge naacha anakuwa na stuka, stuka roho inapiga piga. Na inaacha unakuta

0: Nakuta mtu mwenye amekuwa na hii mustuko wa moyo, hakuwake na hamu ya kuzogelea watu, anapendaka ikale pembeni, yani kuikala kwenye watu wanaikala na shikiaka vingine pana mjene sana. Yani presence ya vingine iko tatizo kwake, anajitupa mbali sana. Napendaka ende kama ni mpori, ende kwa kwenye hakufikake watu, kama ni kunyumba, ende jifungia kuchumba yake. Na hii wakati mwingine atakuwa na yenye tunasema evitma. Yani evitma hataki tena kuzogelea kitu kenye naona seme iki kiko trade anjere. Mfano kisi waleza kutuambia seme kumakozi au kusababu za hii mstuko wa moyo pengine ni kifo. Alaru evitma tasema nini sitafikaka tena kwenye nilisikia kulikufa mtu. Iko evitma kwake. Ama aliona wanagonga mtu anasema sitapandaka tena kwenye ni moto. Sababu ile wakati aliasiste kuaksida ilimletea hauga kusema donge mtu akienda kumoto. Mtu anakufaka, mtu anagongewaka. Alo anafanya evitma. Ama wakati wengine, mtu wakati amechoka kiroho, anakia naingia muhali ya utumiaji wa pombe, ama utumiaji wa madawa za kulevya, yani madrogi. Na wakati tunamshauri, mnafanya nini na nini vinashindikana sababu, ni roho yake njoo inagonjwa, njoo ilisukuma, aende kunywa pombe. Na waweza kutuambia, anakuwa mtu mwenye anatomboka, anakuwa na aggressivity sana, anakuwa na difficulty ya kufanya vile kazi. Yaani unaweza mkutana analikuwa anafanya kazi fulani, lakini sababu roho yake imechoka inamwambia hata mimi nafanya hii kazi ni bure, haina maana tena, inaomba maramani viache, siwezi weza tena na kazi. Yaani anakuwa degute kwa kila kitu. Ni hali ambayo inaonekana kwa huyo mtu ambaye roho imechoka kabisa. Na huyo ameweza kuandika anasema merci kwa kipindi. Wazazi wa Kimbulu wanakuwa na mustuko wakati wa vita. Ni mimi Kavira Mukumu Fabiola pa Kimbulu Musienene. Na akisema asante kwa kipindi. Asante kwa kipindi. Na somo nzuri ya leo. Mungu awabariki Pascal Muira pa Butembo ofise. Ni wale ambao wameweza kutuma message.
1: Asante kwa hiyo message kutoka Kimbulu, kutoka ofisi. Inamaanisha kwamba kabisa unatufata na makini. La santé mentale est un élément essentiel de la santé. Nombreuses personnes souffrent en silence. Watu wengi wamekuwa tunataka depression maski. Watu wengi wamechoka kiroho na wanakosa kama tatizo yao waelezee wa nani. Na ndio maana tunakuwa kungandela makusudi tuweze kuwa ekute. Tunamesomea hiyo masomo kuweza kuekute, kuashukisha hiyo miziko inayosumbua roho zenu. Msikuwe na kaa tukule kunyumba, mekuwa na gumu, mekuwa na tatizo, sherti utembele wataalamu, waze kusaidia, waze kutoka hiki katika hiyo souffrance a silence. Kwani kufika kwenye psikologi, ukapartaje hiyo experience yako inayokusumbua, utakuwa umejidesharje. Na amesome masomo hiyo, atakuonesha namna gani utaweza kutoka katika hiyo depression maski unayoweka maneno rohoni mwako. Upeni kupartaje na mtu itakusumbua, na ndio tumeweza kuonesha hapo alama mbalimbali. Na ndio kama uoleze, kama ongee na tatizo zako, utakuwa na makosekase zinazofuata mamaite.
2: Asante. Kuna kuwa makosekase zenyezi na kuyaka kufatana na mshtuko wa moyo. Kuna kuwa yenye inakuwa kunivo ya kipsikolojia. Donge psikolojia yako wakati umepatwa na mshtuko, inakuwa niko naharibika pole pole, unaenea ingia mwenye tunataya shutumu, unakuwa na depression. Donge ni wewe mtu depression inakuwa karakterize na huzuni. Donge hautakuwa katena wewe na furaha. Na ingine inaendaka kukua, imekuwa depression yenye donge anxiety, huruma huruma yenye iko chronic. Donge wewe ataba tuvapige na himuru ya kwenye huko, hakuna muda yenye unaenea cheka. Unakuwa katu pale na unakuwa kama unakasirika kuvatu wote. Hii inakuwa na ni makosekase za traumatisme. Kuna kuwa wengine wanakuwa kana feeble esteem de soi. Donge mtu hata jiaminia tena. Donge mtu anajua.

0: ona kama wa chini, hautajiona tena nawe kama uko na utu wako wa zamani, unakuwa kadeja numeona nishakakuwa tu bure, nishakakuwa tu bure. Na pengine sasa wanafikaka kunivo, mtu anaenda ajitundika, risque de suicide. Ile ni kunivo ya psikoloji, kunakuwa sasa na kunivo ya mwili fizike. Kunakuwa ka sasa mtu anakuwa ka wa mchoko, unaona mtu hatumike, lakini unakufa nini we? Basi mwili nakuwa na enerji chokea. Hii ni magumu yenye imefika sasa kumwili, imechokesha mwili. Kunakuwa wengine anaenda onekana sasa na ni mtu wa hypertension, inafika sasa kuker. Kunakuwa wengine unakuwa sasa na trouble alimentaire, apeti na ishaka, unakuwa kama donge. Kila mtu wote anajua ta bakikwambia hapa neno yenye na kugusa apeti na kimbiaka, hata bakuletee na chakula ugali na nyama inakatala. Na vingine wanaanza kuwa na maduler donge, duler miskiler, mishipa inakuwa na luma, minofu inaluma. Kunakuwa na ingine probleme inakuwa kusosiale. Sasa kunivo sosiale, unaenda kukuta mtu hata weza kukua na ikala karibu na vengine, yeye ni wakujitia kando. Kunakuwa na vengine sasa magumu inaanja aonekana sasa kuviku njigali, nayo inaonekana. Ndiyo,
1: asante sana kwa kuweza kutuonesha hiyo kosekose ya shutumu kwa nivo ya kiakili, kwa nivo ya kimwili. Sijui Mwisa, tu watu wafanye nini kusudi waweze kushinda shutumu?
2: Ndiyo, asante. Yani kila mtu kwenye nakuwa, inaomba kama nakuwa na mshtuko wa moyo ama vidonda vya moyo, kuwa na wakati ya kuchunguza na uelewe nini ilikuletea mshtuko. Na wakati umeelewa hii, kuwa na wakati ya kutafuta mtu nani mwenye unaweza ongea na nasema niko na mtu mwenye na mimi ananisaidia wakati mimi nakuwa na maprobleme, mwenye mimi naweza ikala naye, mimi namuelezea shida yenye niko nayo na ananisikia na ananipa jibu yenye iko sahihi. Na ingine wakati tunaelewa hii, inaomba tutafute msaada. Nakuta keki kinakukua kukilo, wewe peke hautaweza kupata jibu. Tafuta msaada kwa mtu wa pembeni. Na inaomba kukontrole usingizi yetu, tuangalie tunalala kwa wakati gani, tunalamuka wakati gani, sike unalala usingizi wenye unatosha. Na vile vile inaomba kuepuka pombe ama kuevuka madroge wakati yenye uko ndani ya shida, uko ndani ya mustuko. Epuka pombe ama epuka madroge. Na ingine inaomba wakati umekuwa na mustuko, kuwa na wakati ya kukua kwenye watu wengine, kuwa na wakati ya kuzogelea watu wengine, kama ni korale, ni kanisa, ni grupe gani, yenye unakuta ke venye mnaongea pale vinakusaidia. Na wakati unakuwa kwenye vingine, unatoka umepumzika sababu umevivre experience na watu wengine. Na wakati ingine, inaomba kufanya vile na pratique, ili inaomba kufanya maexercise fizike, mwili nayo inaomba inatumika. Na ingine, tunafanya maexercise za respiration, kati unachoka, kuwa na wakati ya kurespire, pumua tena. Komsa, servo ipime kupumzika na roho ipime kupumzika kadogo. Asante.
1: Brigitte, neno lako la mwisho?
3: Tunasalimia wasikilizaji wote wametusikia. Na tunawasii wakati unaona mtu mwenye anapitia hivi, tunasema, unakuya mbele ya wakati juu tuweze tumusaidie.
1: Tukishukuru Lejo Maria Elwa Ngongo, pre-general, kijiji hospitali Musai, kwa kuweza kuona wagonjwa wetu. Tukisema pole kwa jamaa direktori Musitu kupoteza mtoto wa Masika, mtoka mbali Jaki, tunawapongeza sana. Katika studio tulikuwa na
2: naye psikologi Mwisa,
3: naye psikologi Brigitte,
0: mama Katungu Wanza,
1: psikologi, tunasema
2: ciao.

0: Asante sana, tumeweza kufata kabisa kipindi kitu kipindelevu kia santé mentale Ngendi Lama. Asante kwa wale wote ambao wametufundisha kwa siku ya leo. Mwaliko wa siku 10 minutes de 20 à 30 16. Hii ni mwaliko ule ambaye msema porte parole gutesema juu ya operation diminution des prix ya Nangolu Coach. Nangolu Coach mzee Pasco Musa wuli tufsikilize patika lungwana na mitarisha kipindi hiki.
1: Invité du jour à la radio moto.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Baba jambo.
4: Jambo sana journaliste.
3: Zaidi sana napenda utukumbushe tu jina na kazi kwanza.
4: Hapa ni Papa Pasco Musavuli mwenye anakuwa doyen ya Nangolu Coach.
3: Na depuis mon lancé promotion ya voyage Butembo Bunia na zingine max leo binaendelea namna gani?
4: Bo depuis tu lancé promotion mina furaya batu yetu ya Butembo biko na voyage très très bien ataka mabiko na batu abo benye bali voyage ba meleta témoignage tunatembea mzuri na tuko napenda batrakase batu kunjia tuko na proteger batu kunjia manona kuomba omba ba carte ile tuko napigana basiko na deranger batu.
3: Na nouveauté ça ça allait on a tout l'été à Milan za haita kosa.
4: Nouveauté à leo nitaka bambia promotion ingali naendelea. Bukuye bukuye tuko na voyage kini mimi na bambiaka. Si agence et tunangolu coach iko régulier. Donc si kama tunasema mardi mtu gari tenda na 7h30 mtu akue asipokuwa voyage iko tu. Haiko kusema ya kureporte o tena butakuya kesho. No, si etuko mardi tunaenda Bunia, tunaenda Durba, tunaenda Wacha, tunaenda Moku, Ariwara, partout tunaenda kunjia ile pale. Na nitaka bambia babei bulikuwa nauliza hapa mpaka Bunia ni $35 na kutoka hapa mpaka Ariwara Aru ni $85 kutoka hapa mpaka Durba ni $5. Kutoka hapa Butembo mpaka Moku mpaka Dubele Ngangazo ni $10. Na kutoka Butembo mpaka Wanga na Moku ni $15. Njo bukuye vraiment tuko na mbukuye. Tuko na besoin même tuko nafanya bisi ikwe chaque jour. La fois passée nilimwambia kama nasema no. Haiko kusema tu batu nye biko naenda mbali mbali njo biko na droit ku voyager. Non, nilisemaka ukapenda enda Beni kuyakata tike mulango ko wazi, ukapenda wenda Wicha kuyakata tike mulango ni wazi. Haiko kusema tu batu akwenda mbali mbali njo biko na droit ku voyager. Hapana, tunapenda tufanye kitu moyo yenye ko classique. Donc wepe kuna kubisa unaikalaka unaikala bien unaangalia television kama una moto una charger telefone yako vraiment tunapenda bukuye avec nyenye ndio tutaweza.
3: Na sasa hizi siku kunakuwa wale wa voyageur banatoka abatoke Butembo lakini wanatoka Beni kunakuwa wale na wabunya wanatafuta fika huko banasema ma adresse batafanya namna gani juu mapate na Nangolu Coach.
4: Bo ni vile kinyo nasema papa journaliste tuko na agence vile Beni, tuko na agence Beni. Ukapenda aenda Beni, numéro de contact kwanja ya Beni ni 085-90-40-774. 085-90-40-774. Na ingine 09-72-62-73-36. 09-72-62-73-36. Ile ku numéro ya chef d'agence ya Beni. Na agence yetu ya Beni inapatikana karibu ya Asier Bale ya Letroc. Utakuta pale unaona mosque moja iko pale. Apo ukapita mosque utakuta bana ushaka mbao afasa na pale. Pale utaona agence na Nangolu Coach iko pale. Nye batu nye buko Beni, mina buko nanisikia. Bwende kama buko na besoin kwenda Bunia, programme iko tous les mêmes jours, mardi na vendredi. Bufike pale ku Beni kwenye mina ba adresse. Butakuta chef d'agence pale jina yake koema, butamuita ataba orienter. Na bei tu ni sawa Butembo $35. Na kitu kingine nitaka bambia, Kisangani vile tuko naenda tu Kisangani, Kisangani na kwa chaque mercredi na samedi. Même hermétique ya apa Kisangani iko $65.
3: Sasa na adresse ya Bunia.
4: Adresse ya Bunia ni ku centre ville ya Bunia. Ku centre ville ya Bunia kwa avenue boulevard de la boulevard de la avenue Lumumba. Pale njo agence iko pale unauliza tu na ngolukoche iko hapa atakuonesha. Bon, kama unapenda utafute bien, unaita vile numero I 09 90 061 584. Na Vodacom unaita 082 900 2954. 082 900 2954. Ukaita utapata batakuonesha kwenye nangulukochi na kwa mena kwa pali kusatriville kwa veni Lumumba, numero 16.
3: Okay. Basi tunamaliza baba, eske kuna kitu tena upendu kusabu leo?
4: Nilipenda leo vile nipime kuongea na banduku yetu, kila mara tunaongea Kiswahili. Na Kiswahili, yeah. Na Kindande, nilipenda vile niongeleshe batu na Lingala. Yeah. Bande kuna biso ba Clia, ajasi nangulukochi, tufungoli deja voyage ya Bunia, Butembo Bunia, Ariwara, Moku Wanga, Durba Wacha. Oya lingiko voyage na agence na Ngolukoch, okukuta biso na veni president de la République, na batima na Ngesera, face à face na bureau na ANER, même batima na Transcom, nzela na komata MGL, pen na poste. Soko luki biso, okoluka biso wana. Boya boya, batuna Kisangani, samedi ezali voyage na bino. Na samedi na mercredi za voyage na bino. Bunia voyage na bino zali mardi na vendredi. Atuka na tombeli bino boye ilamu. Boya bokata babie na bino. Natalo ya kitoko na bavataji zali. Mutu soko azo kende. Azo zanga 10 kilote ya bagaje ya me.
3: Balu baka melesi ya.
4: Melesi. Merci mingi.
3: Okay.
4: Nzambea pambo la bino. Atuka boya. Boya to kutana. Maboko na maboko nde esala kamusala. Merci mingi na sengil na bino boya.
3: Merci papa Vasco.
4: Merci
3: Pasco,
4: mingi.
3: Papa Pasco.
4: Hein? Papa Pasco. Pasco Moussavouli.
3: Merci.
4: Les techniciens.
1: Invité du jour à la Radio Moto.
5: Invité du jour à la Radio Moto.
6: N'écoutez pas n'importe quoi, car vous n'êtes pas n'importe qui.

mtakatifu uliye mwenye uweza kutulinda kuanza subira hadi sasa, na tunashukuru wale wapendelevu wetu wa kipindi Echo des Anges, wale ambao wanatufuata kwa wakati kama na huu, hasa wale ambao wanakuwa wa Ange du Ciel wote, na wale wasembatiza wa chama cha wa Ange du Ciel. Kwa siku hii ya leo tunakuwa na ndugu wetu Remias ambao anatuweka kwa ngamba Aprilia Studio. Mimi ni Masimango Adelar ambao naweza kuwapeperushia kipindi chenu hiki Bonne Condition d'Écoute.

Asante ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile mliweza kusikia kwamba kwa siku hii ya leo tutaweza kuzungumzia tema inayo kichwa ya mafundisho yenye kupatikana katika kitabu cha Initiation ya wanamemba wa Ange du Ciel kwa mwezi wa nane. Siku zilizopita tuliweza kuanza mafundisho ya Initiation, yani mwezi wa saba. Tukuzoka kuonesha watu mafundisho yote ya mwezi wa saba ya juma ine mfululizo wa mwezi wa saba, na tukuzoka kusema kwamba kwa juma la kwanza la mwezi wa saba, yani le 5 juillet, mafundisho yenye ilikuwa natarisha kwa hiyo siku ilikuwa mafundisho yenye ilikuwa na kichwa imani. Na hiyo imani tulizoka kusema kwamba watu wataweza kufundisha huko kwenye maparokia ama kwenye madoaine zao kama imani ni nini. Wanaletea watu mifano ya mtu mwenye kuwa na imani kama anaweza kuwa na hali ya namna gani, na konsekansi ya mtu mwenye hana imani. Na ndio hapa tukozoa kusema kwamba kwa mtu mwenye imani tuliweza kuleta mifano mbili ya kusema. Mtu wa kwanza mwenye kuwa aliweza kuonesha imani yake kabisa ama imani thabiti, mwenye tunapashwa iga kama mfano, na ndiye baba wetu wa imani ambao tunaita Abrahamu. Tukasema kwamba Abrahamu alikuwa na imani kubwa sana yenye ilikuwa inashangaza na kila mtu, na paka sasa kila mmoja anaweza kujiuliza kama yale yenye Abrahamu alikuwa anafaa iko kitu kienye mwanadamu kabisa anaweza kusupporte. Kwa mfano tuliweza kusema kwamba Abraham alikuwa na maishi miaka mingi sana bila kuzaa mtoto. Mene kuna yeye alikuwa na imani tu gisi Mungu alikuwa anamemwahidia kusema kwamba utakuwa na mtoto wa ahadi. Yeye anajiulizaka, je, huyu mtoto atapatikanaka wakati gani? Ikafika wakati yenye bibi yake Sara alikuwa akizeeka ama alikuwa miaka kisonga mbele na miaka zaidi ya 90, wakaweza kupata mimba ya mtoto ambao alikuwa anaitwa Isaki. Na wakati waliweza kupata mimba ya mtoto ambao anaitwa Isaki, yenye alikuwa kushangaza kwa kuweza kuonesha imani thabiti yenye baba wetu wa imani Abraham alikuwa nayo pamoja na Mungu. Mungu akaweza kumwambia kusema kwamba uweze kutolea huyu mtoto mwenye uliweza kupata. Angalia imani kama ilikuwa namna gani hapo. Naye kwani alikuwa na imani na Mungu, akaweza kufaa tendo lenye Mungu aliweza kumwambia. Sasa wakati alikuwa akifanya hiyo tendo lenye Mungu aliweza kumwambia, kabla aanze hiyo tendo, Mungu akaweza kumuonesha hali nyingine yenye anapashwa onesha kwa kuweza kutoa sadaka. Kupitia imani yeye akaweza kunungunikia Mungu kusema kwamba mimi nakuwa na mtoto mmoja. Sasa kuwa na mtoto mmoja tena ni mtolee namna gani? Hiyo inakuwa mfano kwa sisi ambao tunakuwa hapa duniani kwa siku kama na hizi. Mtu anakuwa na mtoto mmoja ama watoto wawili. Kwa wale watoto wawili, kuna kwa mwenye anasema kwamba papa au mama anapenda nikuwe padri. Wazazi wengi wanazoweza kusema kwamba hautaenda kule, ni una mtoto mmoja. Sasa wakati utaenda kule ndapata avantage ya nini? Me yeye hakukua na hiyo akili. Hiyo ilikuwa somo ambayo ilikuwa destiné pour le 5 juillet 2026. Na mafundisho yenye ilikuwa yenye inatarishwa juu ya le 12 juillet 2026, tunasema kwamba iko somo yenye inakuwa na kichwa sala. Hapa wataweza kuonesha kama sala ni nini, wataweza kufasiria mengi juu ya kuhusu sala. Sala nzuri inapaswa kuwa ya namna gani? Kofer leçon numéro 2 yenye inapatikana ndani ya kitabu wa formation à 3 étapes ya wa Ange du Ciel, ku hatua ya kwanza. Wataonesha tena kama maombi ni nini. Wakati wanaonesha kama maombi ni nini, watawaletea tofauti kati ya sala na maombi. Wakishawaletea tofauti kati ya sala na maombi, watawaonesha na maetape zenye zinaforme maombi. Maombi ya kweli inapaswa kuwa na sura gani ama inapaswa kuwa na hatua gani? Kwa wale wa Ange du Ciel, hiyo inakuwa leçon numéro 13 yenye nasemea juu ya kichwa comment prier, namna gani kuomba. Hiyo ni mambo ambayo tutaweza kufundishiwa kwa wale wa ndugu zetu wenye wiku nafata hiyo mafundisho ya Initiation le 12 juillet. Wala hiyo mafundisho moto za kufanyika le 19 juillet, yenye itakuwa 3e journée ya hiyo mafundisho, itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo.
wataonesha kama upendo ni nini. Upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba

0: inabeba hiyo objectif, inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo ndicho itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo. Wataonesha kama upendo ni nini, upendo
1: na wanafunzi walikuwa wamejipanga sawa sawa, na hasa wale wanaohitajika inabidi wapite ofisi wanaofurahishwa na poezi hizo shairi. Akizungumza na Radio Moto Butembo Bendi pale tu kazi za mafunzo haya zilipofunguliwa, wale walimu walisema kwamba kutakuwa mambo mengi kuhusu poezi. Priscil Musakamba ni yule ambaye anapatikana katika hali hii ya utamaduni, alituambia
2: tumeanza kufunza watu poema, wanaitaka ushairi na Kiswahili juu tuliona gisi watu wengi wanakuwa na difficulty, wanakuwa na ogopa kusema mbele ya watu. Unaona bakisha ambia mtu usema mbele ya watu anakufa haya. Njo grace ya poezi, ile oga ya kusema mbele ya watu inapaswa isha. Osi poezi inasaidia ka mtu meme kuma comportement zake, matabia iko na impact ya kabambi ku mtu.
3: Sasa mnafunza watu na français hapana lugha zingine?
2: Tunafunza ka na français ndio. Juu frase njo iko na ma structure zezi napashwa tusaidia kujifunza mbio, me mtu si unajua kuandika.

0: na français unapaswa andika na Swahili facilement ama na Kinande juu kuko ba mshairi penye balandika na Swahili me kujifunza kwa pendo jifunze bi unajifunza na français ndio utaweza ma mesure na yote.
1: Tarehe leo Julai 13, vijana au fulana na wasichana wanaopenda hizo shairi wa poet walijiweka kwenye mstari wa mbele, na katika kipindi hiki cha pumziko ni wazi wakuje na wajifunze mambo mengi kuhusu sanaa na utamaduni. Kuandika watoto kwenye ofisi za serikali ni jambo nzuri, na hasa kuna idadi ndogo ambayo inashuka

0: Dotti.
1: Acte de naissance iko na kazi mingi sana. Vraiment mtoto akikosa acte de naissance kabisa, na umemfahamu kilema na maisha yake. Kwa juu acte de naissance ile njo inaonesha kwa gisi uko kwanza mkongomani. Acte de naissance faida yake hii inaendelesha masomo yako mzuri. Hii acte de naissance inaacha unatembea kwa gisi unapenda muulimwengu mzima. Hii acte de naissance inaacha unahesabiliwa kujama yenu ya pale. Hii acte de naissance iko na faida mingi sana. Kwa gisi watoto walizaliwa ku miezi 3, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, watoto walikuwa watoto 736. Wale njoo wenye walizaliwa mu Lubero yo kuanzia mulo mpaka generale, wale njoo watoto wenye walizaliwa. Kisha wenye walifika ku biro ya eta civile kuandikisha watoto yao walikuwa 222.
0: Ni sauti yake Kambale Katete Jado, akiwa mmoja wapo anaotumika kunako ofisi ya kuandika watoto serikalini kule Lubero. Tukisalia kwenye wilaya hiyo ya Lubero, ni visa 113 za ajali zilizotangaziwa mapema mwanzoni mwa mwaka huu 2026. Hicho ndicho alichokisema hasa kamisa mkuu anahusika na ukingo barabarani CNPR kitengo cha Lubero. Huyo alieleza kwamba ni visa vinavyotukia, na alikuwa akizungumza na waandishi wa habari siku ya 4 Julai 9, huku akiangaza kwamba kuna watu 5 waliopoteza maisha, 47 waliumizwa vikali, na wengineo 100 walipata na viumizi, lakini hakukuwa na jambo la kuogopea. Pia magari au pikipiki ziliharibishwa, jinsi alivyosema Seja Betoko, huku akiangazia kwamba hali hii inaonekana mbali na mambo yaliyofanyika mwaka 2025. Visa vilikuwa vingi, lakini kulingana kwamba madereva walifunzwa, ndicho kimepelekea angalau kufikia idadi hiyo.
2: Barabara hitu kwanja Butembo hadi Kanyabango iko natengenezewa, tuko na saidiana na ndugu yetu wa JGPI wenyewe kwa natengeneza, ili tuoneshe vile watu wanapasha tembea wakati ya biko tengeneza barabara. Kukuma panoze nyezi kupale, wanakwambia stop, wanakwambia relantise, donc wende pole pole juu watu kuna tengeneza barabara. Donc signalisation inaendelea, na mafasi zenye zinakuwa libere tuko natia pole pole, kwani wakati ya tukukua kule ziliharibishiwa, donc tuko nazirudisha pole pole. Tunasema wasikwe nafungia wa ndugu zetu wiko natengeneza barabara sasa iko natumika. Wakati wanambia mshimame, mnashimama, mwachi wakati watumike kazi, kwani hii barabara ni yetu sisi wote. Donc tuwachie wakati watumike, sana wanambia mpite ndio mnapita, kwani waanza kwa kutumika mnakiwa wafungia na watatumika tena na watamaliza mbele wakati kazi.
0: Ni Serge Betoko. Lakini hapa kukua kiangazia ajali zilizo ripotiwa tangu mapema mwaka huu 2026, alikuwa kizungumzia hasa zile kazi za kusawazisha barabara Lubero Butembo, akiomba wale hasa wanaotembea kwenye barabara hiyo, ikiwa kuna taratibu wanamwambia msafiri hivi msimame, ni jambo muhimu ambao naweza kusaidia wale ambao wamekuwa wakiongoza kazi hizi kufanya kazi zao kadri inavyohitajika. Ni kwenye mtandao wa Butembo Kanyabayonga kule Msinene ndipo zimefikia, na zilianzishwa kiserikali Desemba 19 mwaka 2015 panzi ya panda na waziri anayeangalia mabarabara. Ni barabara inakuwa na umbali wa kilomita 16, na iliripotiwa kwamba katika kipindi cha miezi 36 mradi huu ambao unagharamiwa kifedha na Benki ya Ulimwengu ungelikuwa umemalizika, lakini kilichoko ni kwamba kuna kazi ambazo zinakwama, na hali sio nzuri zaidi katika shifiria ya Bashu wilayani Beni hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Wakulima wakilalamikia kile wanachoita kwamba shirika linalohusika na ukingo wa mazingira humu nchini SSN limekuwa likitarajia kuweka mipangilio mipya hasa mpaka ya mbuga la taifa la Virunga, jambo ambalo wawakilishi wa kulima wanasema hapana,

0: hapo mbeleni kuna mipaka iliyowekwa hadharani, ndiposa shirika la wakulima ambao linaitwa Mkulima na Haki Yake umeomba gavana mwanajeshi wa mkoa Kivu ya Kaskazini afuatilie jambo hili kwa karibu, bado kukuweko na ugomvi kati ya SSN na wakulima katika upande kama na huo. Kwingineko ni jeshi la serikali ambalo limeshotwa kidole hasa kule Mungamba, hapa tuko katika grupe mea Bakulu, sifiria ya Walese Vukutu katika mkoa wa Ituri maeneo ya Bunia Mombasa. Wamesema kwamba kuna jeshi la serikali FARDC linashotwa kidole na APDF Irumu, kwamba wamekuwa wakiwatisha wakaaji hasa watu ambao wanapatikana na jeto ambayo walilipa kutoka wa ADF. Christophe Mnyandenu ni mmoja wa wale wanaotetea haki za binadamu maeneo ya Irumu, ndiye alileta lalamiko hili.
1: Lakini kitu ambacho kinatuletea huzuni kubwa ni kuona kwamba kamanda wa jeshi ambaye anapatikana hapo Mungamba, wakati amefikia kiwango kia kuanza kuwakamata wa raia na kuwafunga kwa sababu wanapatikana na hizo jeto za ADF. Na kia uzuni sana, anafanya hiyo jambo ili aweze kujitajirisha yeye mwenyewe, kwa sababu ili mtu aweze kutoka ndani ya mkono ya jeshi wanakuwa wakiomba pesa, na yale ambayo imeweza kupitika kwa sasa waliweza kuomba watu pesa kiasi ya dola 500 ya American, yani 500 dollar. Na kwetu tunenda kuta kwamba hapana, haiwezi kaenda hivyo, kwa sababu jeshi ndio inakuwa na hiyo mamlaka ya kuweza kupigana na adui. Wakati jeshi haipigane na adui, inaacha adui ndani ya miji, ni waraia ambao wanakuwa wakiteseka.
0: Rembebe michezo, Fabrice Hangi ni mwandishi wa FC Easy Sport, anasema kwamba timu hiyo ya hapa nyumbani inatarajia kutoka kwenye divisioni ya pili na kusonga mbele.
2: Inakuwa un peu compliqué jo, hatufiki ku objectif yenye tulikuwa nayo. Hatujan sortir ku monter mu championnat local, tunatoka mu 3e position. Mu saison yenye ilipita tulikuwa na budget en 6500. Mais moi le 6500, on a déjà dépensé au moins 7000. Budget le panda vitu bilishileta mu compétition. Kama kulikuwa ya kusema inomba tukuwa nalipa arbitrage siye maekipu, mea tukutiaka ile kulipa arbitrage mubije njuri acha bije na panda, tunaona kie nono arbitrage tunakuwa nalipa mezonsi, sa tunauza maekipu ma bei ya maekipu ma inapanda kushinda bije nye tulitia ya...
0: Katika habari zinazofuata, mtamfuata Nzuko Sindani akiwa mkuu wa shirikisho la kandanda kule Oicha, akiita maklabu za wilaya ya Beni kujitayarisha vilivyo kuhusu ule mtanange wa kandanda kipindi cha 2016 2017, jinsi bingwa mwanamchezo wetu hapa Radio Moto Butembo Beni jinsi la Kiombo alivyotuambia. Mwisho wa habari, asante kwa Kiaremia Sifataki, mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa, panapo na majaliwa tukutana kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.
3: Shungulu ino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
4: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuba.
3: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
4: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
5: Akatambika mabihika kere kwa ma emiatse ekalaba omochi ho chino chiche nemba echo moto. Eshongulu erilua oko chine mba chino echikabwira umumuyi o webutembo. Yuko kuchitua chekambali.
6: Enda bia eshongulu, yeah. Sikala viva wana kakulechi lumbiru, Robinson.
5: Kende vetu wabikania okobisa malire e eklezia tune muendiba kangania ngoko mtsuko walimokati kabakalani hauma ne chagande che iseseno busana nolupara ke olwe verunga mtsuko no amabia kananga kele terania kunde abalimi paveri langira amenge awe iseseno yanzire yelabia emetano isibeta ligirana hauma na bakalani mwari ya mba natikala ebeni bakalengekania echengo chochanga koreka ibakalangira obupalia palia obwe iseseno omome bere ika ituamo. Abadashi abe FARDC bakabanda wakongo kose bangalera okomigongo ya bakalani abakagalera wa omomungamba no munda ambenda bimushefiri ewalese vukute na Ituri inebusana na rebya abadashi banu bare bakaboha obule mundu ushwa na musungeka kwa kajeto akaba ADF abakalani bakayibula yango bangasha bakumwa mende kunde eri obudashi ibakwirayo ne ri ADF ko banemukurayo batya omatsyo no bakagurisha mbanga shabakale ukatsaba mbukumbe echa hayirwa kunde abakalani bakabulango bangabya kunde okukwa manano butsebo obwabere ebengerera chechi kuiba likibe tubanze tukende bwirakobetsa ngetweteke tukatsuka omukatike eklesia abana abakebake babirebya abake omukati akemelala eye lejo ya Maria oku kwa mana ne beka samalera wana bakulu bakulu abeleju mosenatus eya botembo ye kahindo jade die akabya muhanio mosenatus weno ini akatulongo ko na banala ngirango kwa meganzo eya bana ba veritas ya bere byange omukati ake melala eya abalejo ini akalangira muchino ngoko ebya mabya bere bya abenji na bana baka lola eyineria nero mamelala eye lejo imwe yabanaka embagarange eye abana yuwe na wene ye kahendo shade di umwe wiratia.
7: Ebya mabianga naleka abana babia ngaba mabulang oho baka lola. Ebya mababiri abinene mutu anafanyi statistike ebya ma umo dioseze. Muna birito mabiri okobia mama 12 aho. Nero ebya mabia bikali bia rende raba na voshi. O muna kabulangene ndo mo lejo, mo anjidisiele, mo kuraze, mo eskute, mo kirobo. Nero mwanuka langera al inu nalola eya mabi langere chiringachi uhani. Nero basi. Aba neba lola yo nero bake mo lejo. Aba tukawala mbavilitese kuche na balu wano.
5: Elejo sieta kesha, ikatulongo ko, pane mwile biyango kuma ngatasha troka, eribu chabucha, abana, ebe yinaria, chikareka, omosenatus ohoi nicha, mebala abirite kanibua okwebia, pangatasha ndara omusoko, nabana balere, riba kangiriria, elejo nga nicho obubuya obure omolejo, nobutseme obure omolejo ye kahindo ojadidini ya kabu watia.
7: Okwecho, tunamu lingekania na tuwabere wanza makangiriria, woko buli maparokia abalimu bakende bakafundisha abana eronzo mo herasi ya primaire secondaire kusudi pato kere menye lejo na ero bakula ibona chelejo ngare yiti na munagure cathedral twabiro wanza nche mafundisho mwenyewe abaluana na bavelitesia abake bake abo kusudi bamenye emyatire mo lejo ne chama chelejo bache menye ndeke ndeke chinjiro mo mungoso omupango osi tukatwa bilisha raporo akaluna boya romosho diocese eshini yani diocese ya Butembo ne Beni diocese ya Bunia ne Wamba ne Mahagi eraporo yayo kumbe keka orekwa amafundisho ayo akayiko ko buri parokia abana na bakulu na barera boshi bakangirewa lejo ndeke ndeke
5: atumisengo ko eho sheyama behulweno yekasondolawa ne senatus ya Butembo eri mu diocese ya Butembo ne Beni Bunia Wamba hauma ne Mahagi na bana bauti shonzoli esherisha kolera nyamuhanga bakabolomo ba aspira i muriolomo bana bere omukati akende ko mutsenge che benoa seze chikabanaka na cathedral baba ka ringikania okomatsu were yimenya obulu mundu mwatokere langira ereberekerwa rekuwewe omukodoneta wa ba aspira omudwayene yekoyo celine ne monser orante owe assomption ine katulwa wate ere korera nyamuhanga chikasa bakumba mundu ine ratsuka ere yemenya amakangiria aberi abehwa omonie owaba aspiro modwene cathedral omupe filemongetse omparukia eye mushimba mwemanire obuhere bwirire okumuhindo abaspiro mubatseme shiwe bakatashakanirwa na chinomo chabaheru muhwa Owele lola omoluyira olobabere yisegasegamo. Tumisengo ko ebyoshi mobya hwere omobe tange abandu bakasekerana. Nonde mwate owale okolwali nekatula wongo ko olubanza olonabiri tuika omokati ke ENK. Chinoche chisenge chika abandu muriro uwe shinga omokati kumuyi owe Butembo. Na abandu abaka kulesaya omulirono. Aba ni manibwe ne chaganda eche ase e echanda chino eche ka sondolawa na chikasa sondolawa na sekera chebasu bwamo olubanza nuka nimubakana buga kuluka tambika ke oko tribunali obuhinga ne omukachiko muyi owe butembo imubakaba binatsuka olubanza chamalangirika ngoko James Van Nuit owe NK Sharata burango ko anaute olubanzo nuni amushalete kwa chibabe echika nango ko anaute olubanzo lotoleri ini asubya ko kwechi omobero eri 12 omukera owo mwenda chirimo cho tuneko pakindi sharebya terunga nama asunga echibabe echikalwa oku tribunal ermusaba kumbe naye ashaita tule okosende mbande ukatambi akalwe oho mulero bakatulo ku mochiro cha chiri kumina kalenda omukera omunane chirimo echo otuliko bakesha kwa merera olubanza lunde olule omukati ake ase ehauma ne NK aho hakendishabia emyatsi mumamuma ekendisha abuli omukati ake samarera omwatse ngangagendwa kwate metre Daniel Mate ne muma wokoba katondera echaganda chabakanywa amagetsi nari otro omulero omukati kumuyi owe butembo ini ya katulongo ko abimaniri abe NK alichinzasa ereba sunga rikana bia ngaraka kalakala kunde hana mabebia echeka achiri nabe nobe kareka abano eba byango bakabulera omuchike chilimberember echirilebia omunungo mwana kwa mererwa ndekende keka olomo procedure ngomoya nakwamwa ngoko vetolere Uluwe tiyo liri kumina besatro loa bando abanzire eba menya e poezi na makangiri ya no abiri tukumuga tikumuyi oe buta mburi tukumuchiro echa mburiolo bale o mabisangiba karasi ya ke esuji matengenezo o kende shabuga o mabiruma kumiabiru no muna ne o mukera o muna nechirimo echo tuliko eba kaso merituka ukosei biririko kosei hitano abakasangira oko makangiri ya no nebana abakorobo kuchiprimari abako sekondari nabande abo mu university nabande bakasira eineria abanzire e poezi omumkani hauma nechinemba echo moto wabakate kanaya emebaleno gaprisile musakamba nyakatulango ko baka kangira ya abanango ko bangaba kalota emyatse yo bangasaka ngaikasaka wayet nakaningo bangagwira obata emberesha bantu bakindi myana kabanga kano eriba kangania ngo ko mundu angahwa mobuba omulo ale embere eshendeko eya bantu ye Priscille Musakamba akabya womo oplume d'or mwaka bwatia
8: Akarasi ka poezi kakangiriria abantu boshi eribya bakendi tokeri deklame neribwa mbere shabantu nerisake sho poem nokwecho tukabirikira abantu boshi base akarasi ka kabiri tsuka
5: na tuminyisaye ngoko omochiro echilimbere abana bambesa hauma nabanabo bulwana abakaite kana kumbe nabo chiro chube bashabya ba poete Iba katulongo ko akabanga kanuku wen kundika kindi baka kiria sabanga shabaka kwa lemele ndarue tena nzira ne mebere yituwene ikuwa nebesanda ebe tena nzira panoba kindi kakiria kubwa umukatambiko shiba kendi bia iba nyeka. Omubiri owe eta civil omukati ke komine eya Lubero motituara eya Lubero wakatulongo ko abanduba na mubuta na hosebali ya handika ba nabo koreta baka tulwa koba na magana irenda makuwe safine ndatu aba butirwe okutrimestre ili mbere mbere o kwa chirimo echo tuneko neba na magana berima kumiabirina babirebasa bobabiri ya tuwalua embere shereta kandiere handika mwana nebosa omobiro omakumi mwenda omwana abe nabo utuwa ye kambara katsetse jado nuwe eta civile imuabwiri atia
9: akaba byakakera muhasomo na nyoko mwana omwana oyukakara kini yahulwa mu mukongomani wanga hulwa mu mukongomani utawote ko kababya kanda so wangalia noko mwana wa baba wa utawote noko kababya so wanga somana karase utawote noko kababya so wanga yomoba ndabe ho utawote ko kababya nero kababya kakauti omuhasomo nene omunene kumbe basi sibaba kabula ribya abana traba na babo eri agreta okoeta civile kunde kababya kuko kakareka omwana ni yahulwa mu mukongomani kanda ni aliana ko mwana wa baba wewe eni aliwa no mochihanda kabisa mwana ave na utwo mo paf atisha lini analo na mater ewe babe walo wasi kwa trevetra ahali ye biro ye ta civile lo to hande ko mwana oyo ngashi mabo baba bana ne bande bakana hika hanu ego o mwana ni achina na mater ini oni hande ka o mwana we kando wa mabo la yose to kukaza
10: ni kwambo ra hande kwa nirobura
9: nirobura omobero makumi tisa nwananzi juu emishi sato kumbi we muzazi ewase washa hande kwa mwana wawu abareva yatu na abo mama mwatitu batumia bana base vrema bama vya vake na umo luwa levi haka disa kwa maloba vya vake ava na ringa sengi sako mbiye bachinee omumui
5: Omo territoire e Lubero mo tuchine chaganda che Saint-Père chikale bayeretondeka omongenda kwa bandu bangabe bakayitwamo chikaganza ebiseda erigana eri 13 ebyakoleka o hochirimo chama tayikira nyambiri kumochiro echa munabwira echanda chino ichi katulao amberesha batulangu lungoko bandu bandi mo babarehola makumi ane na renda bando ba hotala kutsebu irigana ba hotala kuke kuke anesho tukutukwe eshabere etsanda tsanda ye Serge Betoko akabia mumaniriwo mubiri owe Saint-Père ni akatula wate pese pese ohotwa mata ikirahano kurenga echirimo echalaba ni akatula tia meganzo ya besida meya na maki hakunde ya banemu hesa abandu ngokuba ngaba kagendia bimabiyabo omo ongenda ne chanda chumerana eche Saint-Père eche na Lubero eche kabirikira abakagenda ya esho tukutuku omonzireri lwa Lubero erika ebutembo vayi watikana ye kunde ebengume ebeka kukutaya ngende no benamu labalabe benamu kola omubiri omaniri owe Saint-Père ini akaya kangana ya ngoko erishicha ebare omongenda abaka kukutaya ngende irilua ebutembo eria elubero ni chindu chendundi kunde chikare ka eba banguka omumubiri ukuwabo erika atia bama bihika mushenene baka kola emibiri ya resansula enzira yibienene eribundereria nerilebia ngoko bangashatula binefu ebere oko ndambe ndambe emibiri eno yatsuka omukiro kyeri 19 omukero wagunza ekirimo ekyebe onye bibere 25 enanzi apando mu muyo obutembo abalembya mo basera ekinza seyi bamatulongo ko nemekera 33 kumbe emibiri ya mabigunza ekyona chikulu ekyo mochuwe Bank Mondial cho chikataka olubwere GGPI Zonkru babaka kola emibiri eno na huku kwa mana noho bamata hika nilebia mekera nonge ne mwendishia gunze ibabirika kanyabayonga ngoko monga na babura ba ulikiba tubanzwa hale obutaurekirana na bantu bangu bakende kana ko biniyo mukati aka balimi abo mwerungu kali njoba kalani abe busukali na mibiri ikale balupara kelo berunga isesen babi babirikania na beni ngoko lwato tolere kumbe abandu ibabuga lureme luguma umukati kermenya emetano eyo lupara ke ngayire hayi naho abakalani abo mocha basukali na balimi abakalola okwerungu babere langira wanga menge mabe omo mekorere eya bandu abe isesen banzire iba ikangania ludume dume kumbe na bandu baende rokochuba kindibuga bakataka hemetano ese hare erehurikirana okwechi bakalangira ebyoshi ebyabiribuwa omoshonde kumwe beni abantu bakarundia echo banganda rako kunde emetano no yabirileta ehulere kanji kanji bema benga bekende senda okolushi kunde abanya isesen bamabya ngasibe ndishicha ebyoshi byabiribuwa omoshonde komberere mberere esikana twana omoluhande luno monga na babu raba ulikiba tubanzwa twamaya emungamba hanotule omwirumu omokati akishoferi ewalese vukutu iba katulongo ko abasuda be FARDC abalieno bamangu bakende ira abandu momutwero bakakwira okoluhande olwa banalu iba shiye kwira nokoluhande olwa ba FARDC mulu abanalu babitulongo ko mundu shangingira omwirema ata otoko kajeto okobali amuha chite omundu nyakatuba wako mutwe abandu bakabashika eiri FARDC yamaba kusunga kwa kababekano kumbe waluwa ya omongomo erisa la waluamo kakabusana na kajeto kano kumbe wataka amaganata no $500 omacho no cheta temesha aba kabu gire shombangwa shabikalani umula pate chaganda cha APDF ye Christophe Munyanderu ini akabu ate aba kulu aba letaba luba sundire waluwa tolere eba samarera omacho no kunde aba kalani bakima ya hijeto no siwambu sibanzire bakasa gira obo ingobu kuwabo bata shehika area bangaba basangula emisonia nabo bashaba kolabati akabe bakabya ibamalamatia abakalani bokabare kabere murengono ni abretwa no ko chaganda echo munisco echikale baya eshombango shabikala ni bakatulwa mpapando bale baya echirebolenga kunde abale shibo ba sabirwe eretwale no ye obuholo okukwamana no buparasyo suja omwebere hiruaho obule omukati ka bafardese hauma ne UPDF bwa mabebo bwa biro benje na osebeta unza amenge wo komunaru Christophe Munyanderu atya.
1: Lakini kitu ambacho kinatuletia uzuni kubwa ni kuona kwamba kamanda
10: wa Echika tushweka ya Liera Langera omukuru uburashi mukomanda wa FARDC omungamba hano anashi kuko hane abakurema abotu kumajeto obaidef wabibaka walihisha nari omulu akata sharunda abakurema abo akubatibama banakana majeto na basa bulumbuka akuhi $500 echo shichui kamu matwi obando monda kenda yake anashi kwa uto umubiri aware teya abakalani na bendo byapo ndarumulo kati shabana ku myetse rengeno ni chendo chi katuluma okomtema komanda ndabo yanga ngo wetichia abakalani vote
1: ndani ya miji ni waraia ambao wanakuwa wakiteseka.
5: Ebi pia bana mwesa gasiga okolu hwetio loka ururu onore emurero chachino che chipia eche ize sport. Chomu muye owa butembo chikaji taga chitukumbe na chochiri ya omubipi ya bembere mbere bimuka chiko muye owa butembo. Iba katulongo koba masunga olumbukolu hikire ebigo nyeri kumidimi dolar binu changanaba wa teacher ye Fabrice Hangi Musa Chimukulu owe ize sport. Katula teokolu hwetio lwa lapa moba nabu ambukumbe bana sonja sonja. Ebego nye ndatu na maanata nusimil sengsa. Na umuba labiri ya namo kundumo habi ya bendobe umabe ma ebe kengira omomuati yoyo. Ye jisle chombwe muli chetu imwana akanirie na Fabrice Hangi.
2: Kama irawe ye bije ye $10,000. Tusetu amavi evolie ne bije ye $10,000 yangana. Tupuse rihika uko mipango ye tutunauteyo. Eize sporo inaute mipango nene, inaute na mavizio manene. Rihika hare. Dongo kwa disipline tuwa urabazwere tutuyanduka. Vaikase. Vaikase kwa mupire. Vaikase erivya waka tukana balibitre. Vaikase erivya waka tukana balirija babo. Vaikase kwa mupira. Naute susi nene. Ereula eringa sijwere. Et en plus, donc, quand il vient, on me place et on me défacère, je suis à défacère, je suis à l'ab. On me place et médiane, je suis à médiateur, je suis à l'ab. On me place et attaque aussi.
5: Tubwere yaba ulikibe tubanzwa mochiro echa munaburu muri gologolo mwashinja mukatukwama washinja remias patego sondola omonsera eshebyuma nireka kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson. Bolero kunyoboshi.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika tatu, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mutulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Mutulu Nikodemu. Habari fikie jamaa yote ya jamaa yote inayopatikana pa Makisa Buyinga, habari fikie Jackson pa Mambira, pe fikie De Froze pa Bilulu, Onike pa Kambau na jamaa yote ya Sereka Byabu pa Kantine. Habari ni kwa Desange pa Kantine na ifikie Katre Mbute Mutulu, pia ifikie jamaa yote inayopatikana pa Mambasa. Habari fikie jamaa yote pa Mungwalu na jamaa yote ya Mutulu inayopatikana pa Goma, pa Makumu, pa Oicha, pa Magera na penginepo. Mazishi itafanyika pa Magera Wuhitre. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Magera Wuhitre. Ni jamaa ya Mutulu ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu, habari ya kifo cha baba Kasereka Mutulu Nikodem. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Jamaa Kasereka Tasi pa Mabono inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao alitwa kwa jina la Kambale Tasi Evariste. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Krizo paamini Yesu. Jamaa ya Luzaria inayopatikana pa Beni na pa Maboya, habari fikie shangazi Ferena pa Butembo Londo, Ezekia akiwa pa Visiki Madiwe, Papa Charles na Banzau wakiwa pa Mabono Butembo. Ifikie pia shangazi Kavira Biati pa Mutiri Batoria. Habari ni kwa jamaa yote ya Chitrandi pa Kimbulu Libatama, jamaa ya Katsapa pa Isari Makungwe. Ifikie jamaa Kambiro Musekwa Pandabakwa Kasereka Boi pa Kalimire, na ifikie pia wote waliofahamu ndugu Kambale Tasi Evariste, watambua kwamba hayuko tena duniani. Alifariki siku ya posho tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 4 za usiku pale Mungwalu, na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku 4. Mazishi ilifanyika siku ya yenga pale Mungwalu. Misa mafariji itasomwa kesho siku ya pili Pangengere. Na baada ya misa ndugu na marafiki watakaa kwa Papa Kasereka Kapalata kule na saa 3 asubuhi. Ni jamaa Tasi ambayo umeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha kijana wao Kambale Tasi Evariste. Jamaa ya Murenze inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kinava Kafupi. Habari fikie watoto wake Baraka Murenze na Sami Murenze. Habari fikie jamaa Katsinga Madone Medsepa Matanda. Ifikie pia jamaa Katsinga Pamngeleza, na ifikie jamaa ya Ritu ikiwa pakanya si Ngeleza. Habari fikie jamaa yote ya Mwira wa Nyungu inayopatikana pa Ngeleza Muri Bondo, na wote waliofahamu Muhindo Chinawa Kafupi. Kilo kinaendeshwa pa Butembo Buswaga Nyami Sure, na mazishi ilifanyika leo tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Buswaga Nyami Sure. Ni jamaa ya Murenze ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Muhindo Chinaba Kafupi. Jamaa Kasienene Mapendo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Kasienene Fostem. Alijulikana sana kwa jina la Medikali. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Beni kunako hospitali Secondaire Inshire asubuhi. Na likuwa baada ya siku 6 ya kujeruliwa na majambazi Paituri Maiwano. Habari fikie jamaa yote ya Kasienene mahali inapopatikana. Jamaa Karinyaga inopatikana pa Masoi Kavari.
marafiki wote wa medikale wanaopatikana pa Maiwano, pia ifikie Korale Kriste Roa pale Maiwano. Habari ni kwa Wakristo wote wa parokia mama wa Fatima paka Basha, pia marafiki wote pamba Dingaido Profesa Orientali. Habari fikie watu wote wanaofahamu ndugu medikali. Mazishi itafanyika siku ya pili kesho tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao paka Basha na saini kamili. Itakuwa baada ya misa ya maombolezo itakayofanyika kunako kijiji cha Karengere na 2:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Wanamahika na 2:00. Nishamaka Senene Mapendo imeweka sahihi ikiwajulisha baraka kifo cha ndugu Mbusa Kasienene Faustin.

Chamamo hindo kasavulo toma pangote Butembo. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, dada pia tate wao, aliitwa kwa jina la Kahindo Astrida. Kifo kilitokea kunako Sandro Hospitale Nyungu pa Kyahari leo tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika kesho tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu pa Bunyuka na saa 5 kamili. Habari fikie jamaa yote ya Kiyora inayopatikana pa Kitsuku Luotu, jamaa ya Makala, Makala pa Butembo, na ifikie jamaa Kasavulo inayopatikana pa Butembo na mahali pote walipo, jamaa De Vicho na jamaa ya Mapendo. Kilio kinaendeshwa Pangote Mukuna karibu na Klotira Mapadri, ni kwa hayati Papa Toma. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Ndivicho Eloge, Kambale Elize, Kahambu Salume na Kabuo Kati na Virginie wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifo cha mama na tate wao Kahindo Astrida. Jamaa ya Kasereka Akili Moize na jamaa ya Papa Luka pa Chambo Barrier wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Akili Fiston. Kifo kilitokea siku ya inga jana kunako hospitali ya Katwa. Mwili wa wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Habari fikesha mayo te ya visika mastaki pa Butembo. Jamaa Mutunguba inopatikana pa Butembo. Pia jamaa ya Papa Akili Moize pa Kaina na pa Kirumba. Jamaa Papa Luka mahali inapopatikana, jamaa Papa Samueli ikiwa Pavungi. Pia fikie jamaa yote ya Papa Iste Bambesa pa Butembo, jamaa Papa Saine pa Butembo. Pia ifikie ndugu na marafiki wote wanaomfahamu Papa Luka wa pale Kiambo Barriere. Kilo kinaendeshwa pa Kiambo Barriere kwa mzee Papa Luka. Programu ya mazishi ni kesho siku ya pili tarehe 14 mwezi wa 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Msienene Kakoba. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Akili Moize na wake Moize pamoja na kamate Kibaya wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao pia baba na ndugu tena Muhindo Akili Fiston. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Papa Sibomana Jean-Pierre Policier kunako Jemi anatangazia wakazi wa Butembo na kandokando kwamba amemkosa mtoto wake tangu siku ya yenga tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa

Abakristo banza abanyamahanga kino kigihindi kiyujise lino la jeunesse catholique mu desi ya gutanga ubeni ekikana laba obulikiro kushinda mu gashana sino obulikiro kya kwanza ku radio moto kushinda bisino n'obulikiro kya ine obulikiro kya yenga yari wanza isomo kya kwanza kya vehwa eritsuka mu nabira tukatuka kola kihindi kino kyomubwa kinande kundi ngo kosikufa kana buwa na ngoko tunasi omuti omundu wete bumubwa okuwe alengana ngo muti owate kwemirihi bwe bwo natoka remenya mubwa okuwe neretoka ere kwama emetekere e ye chihanda chikuwewe okubereria ekinyocho nokwi ewatiriria obuyimani ekikatolika dwatuka bwamakinande no mukiswahili uko bamabauma abatyowa ekinande ikihende kikaleta omwangaza ekikakala ekyo kuyimani kuwe tukusudu tukaremenya ekwenene nga niyahe zeno omukisomo kikatolika neretoka eri wamakubulimu eri buli fulani watokere erisubya kuryo nere kulumubukirira bukuwawo embere sheri hiko kwecho tukendi simanya muhanga imwe twa kusima kunde ino watu bumba ukatuha kinyo chikuwa utukume toka remenyacho nere toka eriko lishacho mubingo buku wetu tumaksimo kushunambi sino shunambi hino abu isho wako mechihinde chino watoke eri watikivwa chinyamutima neri kuliwa kinyamutima batoke babinye kinyo kikuwawo neri sicho baikalubu layo uri ulona etabala okoberemo neberemo amina ngokona na mabibua ekyende kino kyijese kikalaba ku radio moto nokobe ndi bisindi radio na koko petro mutubangabua atukuma bulumu na bya tayari ina bya tayeba mamubuliri bulo fulani erikaelekeya eimani ekuwe natokerisubya kucho tukasungacho mu petro ya kwanza chani cha kasatu omulondo wa makuwe 15 eriko ku 16 epierre chapitre 3 verset 15 a 16 petro mutima kabu ati omundu makubulia ati wanga mukatolika ukarota na wotia busana nachi kumbe eso amuhitanako kutse eso amutombokera kutse swalwa naye lakini watokere musubiria ngoko waburifundishibwa na echo petro muntoka bwa inga papo eri mbere omundu ona akabya aina mabikulibwa kinyamutima na kyende kino obole mundu osi oyine mu Kristo ngabuwa kunenga some biblia yokutsibu na owoshoshi utoto kwa kitabu ato kiriwa kandika mashairi kunde injinga fundisa ya na nyamuhanga aka tuha neema eri ba bakarabukuwe mutoto kiri fundisha abakristu baro kubinya biblia nare menya imani kuwabo aba tuto kwa kitabu kino ni kitabu na buri handikacho majibu ya mkristu mkatolika kwa maulizo ya madhehebu. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayeuliza nyinyi sababu ya matumaini mlio nayo. Ni kitabu amabuli wa mabibi kitabu kino amabuli wa 1384 bakabakabulia abakatolika uliracha bana bawo yule recho ukule na usubwa ko buliri bulio ako bana maandiko matakatifu. Irudi rimberi kabari tichi it ache somo cha katolika cha loha ikwe bamukula uwe mukatolika somo chao cha loha ye kumbe musubiria ukachungula biblia omo marko 16 musoro 15 ekyo cheriwa oti katolika tuliraho asayiso bwate mwende mucho ucho simwa kingira bandu boshi mu irebo mu bakristo Ributi katolika kuna machigreki, ni chujuji swahili lakini machigreki ni kata holos kwa watu wote. Kata manake kwa holos manake wote. Ulimwenguni kote. Marko 16:15.
Nomocha katolika chisoma chere omochi wochosi mabisomo bishibira kuna chobe chikristu aba katolika bada mwisho kontene chitanu eshoshi mebile bianga gena watu na bisoma bireyo banga bahoro banga bibadiyo banga bahi sibo lomochi wochosi ulebendeke lakini aba katolika omochi wochosi nicha eloko yesu kwa lirako na chihuo chaba rebuaga omochi wochosi nane chinyo chweso wate waende au si hosi wakangiraye njyo chiwe omochi wochosi katolikos mungu we chigreki na Yesu Kristo wenewene mwabu atichi mwabu la Simoni atuwe Simoni uliriwe nenda atashiriweri ngashembe eklesia yae mbuyirire tukasuka cho Mateo 16 umusoro 18 ngashembe eklesia yae ni eklesia eklesia katolike chisomo cha katolike ni chisomo Yesu Kristo iyuwe newen airacho airacho ko Simoni Petro mwabu ati eklesia yangu mone glize na wamabilebe e historia yosi mwabisomo shibe chikristo wali kutubere kuna chihuo echatuka cheche katolika aba ndibo shibali romo katolika busana kwa muha nobuzefu mbalimbali kwa mandeba na eshufaide mbalimbali okuwe nebene kutse okuimani okubana tufanile biacho mochihandi chino kutu wabende bikendi asa tuwaka remenya ebe ndibo songo bikalu hayo mbuli uti mkatolika eso mocha uwea tukacho nendi ebe ndibo tukua na banadamu lakini akasi katika tukua na Yesu Kristo wenewene akabura Simoni Petro mu Mateo 16 omustari oweri 18 kanimo watichi ati echo chicho choko cha chinga kuna chihuo ne lubule cha babe chingwa chitia echo cha chingulira kuna chihuo ne lubule cha babe chingulirwa chitia tukasiko cho Mateo 16 omustari oweri 19 chikale kwa mlangira aba pape e photoshop wa melangiracho wakere pembeni ya mafungura le pouvoir de clé esa pape abiriwe chinywa wenga mukristo mkatolika kumbwa kwa macho kundi akala kwa shale haku yonewene abwa kwa Yesu Kristo erilwa okonzuko nerihika mupaka milele kandi Yesu uretu kwa sifo chikatolika ama hiracho kwa Simoni Petro nga papo irimbere mwa abri abu wecho ama mshimika mwa papo irimbere omo Yohane 21 mstari 17 asa mbulati unanyanzire gandoka satu awa atitunga eshumbulishae Yohane 21 mstari 17 na Petro abri abu hola itawa na mfalme uwe Roma akola mu Kaisari Nero okoma koma 16:7 aba kwenda bamatsakora papo akaveri akola molino na bira behola amatsakora kasata akola mo Cleto owakane akola mo Clement wakatano akola mo Evaristo na bya maendelea Yohane Paulo wa pili Benoit Seze François na munabwire oyoleho papa Leo 14 ne papa wa 267 267 eronzo kwa Simoni Petro erika munawire mwembe buli mukatolika natoka rimenya ebyo ngoko akanisa katolika huko akalwa Yesu yone wene wanatukako amashire wasatwa hiyo abuli mungu naminyao nga mukatolika kumbe buli mukatolika inaminya Mark chapitre 16 verse 15 abuli tinacho katolika inaminya Matthew 16 verse 18 Yesu kwa hii akabwa ni chisoma chiwe inaswaminya ni Yohane 21 mstari 17 Yesu akashimika papo rimbere okimande chio shombuli sekuwe rili buli rili mbere mu kitabu chino echa mu buli 13 wakaeleke imani zaidi sana imani katolika bamaso kubuli ona wachimbo wangamye buli mukatuli natoka remenya amaherowosi awa Yesu Kristo
awe chikristu awe Yesu Kristu ahika aba katoliko bale nao kundo mati akabya mundi ano mwanzo asoko kuti uli mu Kristu wangabya mudivo ngo mporonga bya mohe kumnyanga ko Yesu Kristu yuka halamba na tukatwa lya maherosi kanga kaburi ka Yesu Kristu kakatsungawa na bakatoliki yangabya Nazareti aho jama takatifu ya kolera ya bikaishi ikatsungwa na bakatolika e Bethlehem ikatsungwa na bakatolika aho shakole ya mamiracle akala mabano kole miujiza bikatsungwa na bakatolika na abantu lebe filme inalusa Israel mulu na hikayo aho si hosi obeso kole le miujiza kutse haishi anaotsera abakatolika bo bahimbireho ndiya mu munawire wanga muhoro wanga mudiba wanga mutemwa wanga muhi wabike Israeli ukende pokerwa no machisomo eche katoliki mbabule muna mnyacho kundi historia ikabwe kwenene ne ABC vikala ngereka kwa mwe kwa mahistoria yondeke ABC ebisomo vichi Kristu ebile nawe tono na hosi hosi mochi hosi hosi mochi uli mu Kristu apari katolike vya tukawa na vandu lakini chisomo chikatoliki tukawa na Yesu Kristu iwe newene kuna malangira mama sako mabwirire era kabiro makubulyambo aba nabibo uongo aba nabiba kabwa mabehi bakalwa hai na mandi wakabwa kuo kubo kwa teach je biblia yasema ni kuhusu manabii wa uongo abone na kitabu chino ni page 2 mpaka page 5 na ngende ba chifupi kundebe ni mkesu kwa mwa kitabu wabukulo kwa manabii wa uongo Ewa soma Matthieu chapitre 7 verset 15 Yesu akabuiwa na wene abitwa kanisa katolika ati jilindeni na manabii wa uongo wanakuja kwenu wakivaa mavazi ya kondoo lakini kwa ndani ni mbwa mwitu mkali atino hali ya shoboha kuntulimbuli cha nyamuhanga hane shoboha sekasha heka vyana ebishombuli shenye na wamasu ngebo haika kuhikira iwa kulangalisho. Aba kali shire murongo, okwa vetoba na shingo kwa eshobo ha, wabili shiro mache socho ushe ebi mbende kusebi mbuli, uneka henjacha, ebo haya veriri echana, na uweke, uweka ho embe echane chabri hola. Na aso katu keshubili shenya muhanga, kumbe eshobo ha shisha esi shaheka, ebi ana, aba napu katunga. Kwa tuka sunga chomo Mateo 7:15. Eshobo hade joko mwanzo mati jili ndeni. Kumbia bode mundu nga mkatolika. Kutse nga muhina toka rimenya. Muka utake mkuradio muna wire. Aba kasi rinei. Wakabu waha minabi fulani. Mukoli angalisho mchunguzaye. Kuni amandi wakabu ati. Oba duna chunguza ndeke. Wama utake romulati ni mundu fulani. Yibulenga kalo hai nga karonda nachi. Kande Yesu iwe na kabwa mate Marko 13 mstari wa 22 Mark 13:7 ndio nasema kwa sababu watatokea kwa masia wa uongo na manabii wa uongo watafanya ishara na maajabu ya kuadanganya hata wateule kama ingawezekana. Hakaya saa au tuna nyiri Yesu na ye na matuma na Yesu Kristu nje Yesu muhya muhya vabrihika na mamulebye mostoria ne banje ababiritebwa na masia bahya aba masia bo bakaula kanje kanje esho frank kundi Petro mutuma ngapapo irimbere akabua mu Petro apili chana chakabiru musero uwe irimbere mpaka wakasatu atuna ba manabii wawangu abo bakasa bakalonde esho franga esherera wababuli mabutembo mobeni na handi abakambo manabi akakubrate utsenduke eyal na so kikayo ukindi ko mlango ke protokole erisi ngumanabi fulani uleta no franga singa suanga musunga butsara franga soma Petro apili echani chiri echa kaveri umusuri ni bere mpaka wakasatu na Timotheo ya kwanza kipindi cha 6 mstari wa 3 mpaka wa 5 wanawaza kama ni kwa ile njia
watajipatia franga. Na asaba kala ngira kwa mabarili tababa. Ndoba nene vekasha yuhera. Umwaka ndoba vatu kwa kumanzo umwaka. Lakini sendu usiba ndiwa miakibiri. Ndoba kila ngira. Ewa kana hata wamabi hulikirirabo kushu radio. Iwe nevene banamu. Banamu le iwe nevene. Vaka kangania mko. Awa afulani yo ni nabi wa uongo. Nja nabi wa kwenene. Vaka jikritike nilibia. Nilikangania mko neva frapper. Kuna bakaro ndesho franga abu si. Mchunguzaye gande nirihano. Erio Yohane yuwe newene atuleveka. Mwemuso mebaru haye rimbere. Ye Yohane. Echani chaka eche kani. Musero rimbere. Ejo katerevese. Ngabo mchiswahili. Wapenzi wangu. Musiamini kila roho. Lakini pimeni roho. Kama zinatoa kwa Mungu. Kwa maana manabii wa uongo wametokea wengi duniani. Nyoba na bayi. Muchunguzaye obuli mutima. Omunoka nasa enasenga mu pastor lakini eni mukumu. Akalo mu Tanzania mwere kwishine bya mu graffiti share inehikeno inabalekanzu eyo bu pastor nakaba mu pastor saka watu omungu waye at. Mungu wenende wasuka munduka wati akasuka kulya mabuli awabe. Mwawe lewe ndeko kushu radio. Aba kailo mwanabiba uongo. Eske chichi nganato kikana japo romu takatifu tulinani. Romu takatifu yewe yiri yeti. Abunina kubirati. Wa akasu kubiri kira. Inakulati ni wendi. Akabu ule mwabuli abiri. Wendi ule nariku wawo. Ule hai ule yole. Mara moya. Inakola. Yewa kola mu ekra majik. Inu nakula ngira ahali aho. Na hapa leo mustirisi wangalangira mkwali na ekra majiku kuna ekra si angalangirika. Chekale kwa sunga o munabi. Mulu hapa rekira ulie malera, mulu ulie beni, mulu ulie hai. Kwa hapa wiko za makesa wabiri ayo, nuna kula ngira wazio. Mulu ulo mabalabala, nuna kula ngira. Atuimbe teo tena utia, uudu duko chingu ulie umumoto, nuna kula kunde ekra majike. Yewa kasi soma umuvudu, Afrika Lueste, yo ikanga na ya. Omundo mara moya na ni hatari saha baka kuingira yo omo ekra majike kuri ni ekra hatara bakende kuzimuni asa mundaka batakende kuzimuni asaka era murini mama wa murini muzazi ukuwe shetera kabula yati ukaherando okwa kuna chihuo yakwati baba au fulani mara mako langireka omo ekra ko langireka no langireka omo ekra ndiro shetani na inako muhamba. Ewatse mwe muhamba womuchiri muchiwa omwekra marama ya hali inaona wahesi kama kalangala mtabu fulani mama fulani baba fulani alo ndo mosoka kama wahesi womuchi bito hospitali ambapo ni tasio kweshi mwana uku na bare muherera amebeshali soma amebeshali savera wa ni hatari ama ekra majike amebu abantu banene na ali halumuli mwaka minyereri akaminyerera ebyo mundo alena chikala ngira hata no mukumu kunde ba pastor bane balingene ne bakumu aba mute shokanzu amane buongo banene ngo hisoka buwa niba kuma bute shokanzu esho ba pastor na ba pastor bane ne bana shecho kuno mu ba mune aba ali na kaminyereri akaika ho uri ena kwele zerabe kwele ke japo shakwashi orna bakumu aba kaindire bakumu. Wapeti nukiru mukumu, wasanengo kwe nwara kutia blan. Asoka ikatua mbele si waka, akabwe isori ebili akoleta, mbele ubwe nabyo. Nimbuli mua kaminyereri. Niraba pabana neba banabiwa ongo wakaye na kaminyereri yako, kwa ukuli mu. Nerewa vya nako, nabwe mbale kanzu, nga mpastor. Akaka watu yeso mwa neburate, Mungu wangu naniambia, Mungu wake ni nani? Mbwe mbwe, Mungu wa unendi. Ina kekubwira, shanga kubwira nga nendi, na aba njibakalwe yo. Nebefunga bekaba tesa wasunga mundo yanabi wene lakini aberingira omuhali etuwene umbe kuhusu manabi wa uongo obale mundo na esomera eribulwa dire kaveri mwetabu chino maulizo na majumu wa 13 kuhusu ya yenye kila mkatuli na pasha kujua page 4 eruanzo ko mpaka 5 ukende minyebi usi ebikabu kwa manabi abanabi abakabu wa mabei manabi wa uongo. Oma kuburia, ambu ikuwa, ebe kwazo vya batumishi,
Tuwasema ni kuhusu vikwazo vya watumishi wa Mungu. Kuna nabu anjia kwa mbaba, sewa katolika, wa animater, hata wa pastor, wa katru hemula. Achoto nga minya, elilole vikwazo virilie okobo le mundo. Nililoloriwe silore chisomo. Omu animatera mako lililolo, niriwe sili omundiri kanisa katolika. Mulene mupe, mulene nende, nililoliwe akaunga mario, akanisa nika wiri lakini, kare na vandu, ava ateba, ava aba nzire babiaba wiriri. L'église e sende me ela deson pecheur. Na swanga buti, ulimu wirire, kuno wirire, obole mundu gumena sondi yabo. Kutuka sunga, hata na awariwa nzo komanzo wa kanisa katolika, Simoni Petro, hata na mwakwaza, mwaka na Yesu Kristu, sidi sina shomu mundu oyo, mundu Yesu Kristu, wa mwiri kwa msalaba, wa mwamua nangandoka satu. Kwa tuka sungacho, mwamateo, makumi na sita, mstari makumi saba mpaka makumi saba na ine. Mwamua na sijui mtu ule, lakini natuka langenana handi, omu wa Galatia mbili mstari wa kumi na mawa ya mpaka kumi na ine. Paul mtume akakemea Petro kundi abya ni hipokrizi, ni uzaifu. Omulu abya kabya na abata ilio lusumba ena lia nabu. Lakini asa alina ba Yahudi ena vya kagana alia nabata ilio lusumba. Paul mtume watu eo ni hipokrizi. Kumbe mundesha banayo. Kunde hipokrizi ni kosa. Ewe ni buzaifu na Paulo mtume maminyacho. Wa Galatia mbili, kuna ama mpaka kumina ine. Hata na Paulo mtume, yenga mubirira mbere atakurawe. Abe no buzaifu, mwana Yesu, kanebe ni hipokrizi, lakini malgre eyo vyo shebyo, Yesu Kristu mamuanyira, mamusabira mamuanyira, Matthew chapitre 16, Matthieu chapitre 21 verset 15 à 19 moi trokere musabira nerungiza imani kuwe ama musakoranga papo rimbere na erongoza kanisa kuwe embere atakurawe japo uzafu obulilie okoyenga mwanadamu iyiwe newene na mwatokere anyero na Yesu Kristu na tukalangira abe mutakura Yesu Kristu mwakola na hiyo shika kanganachi epika kanganango ko akanisa katolika siki kero komundu lakini kikere okokagala aka Yesu Kristu iwe newen ni kitu cha Mungu bakabua kanisa ni kitu cha Mungu na obuno mrahandike wa Korinto wa kwanza chani cheri mbere musoro 15 na wa Korinto wa pili chani cheine musoro wa 7 natwa karimenya uko kanisa ni kikere oko Yesu siwe newene na kumbe natwa karimenya omutima mubwirire kwa kaongoza akanisa na eritoka erikangania ko enzira yarikwama erika kwa oleria omubyusi kwa rukaso mocho mufunuo chani cha kaveri na chehande echa kasatu twa bilangira mabuli wa satu ayo obuli mu Kristo kunile kwa ku mwanzo wa chipindi chino kutu kwa machinande kusidu obole mundu inje seba jene bosi na bazazi bosi na boshi ama ziriminya ama andiko matakatifu watu wakeregula chinyamutima na tuwabira andika mitawa vike vike umawo vike kaundura ebi kende sungabio ebi kabuwa ukikuli imani kuwao majibu ya Mkristu mkatolika kwa mwuliza mazehebu kisungacho ewa somacho na mahira vitabu saba zaidi sana pamoja sungabe ebyo bikini kulya cha mutima eyo ni mabuli wa beri oko kiro chikasa tukira shahiraho andi mabulio kitabu chaka bero kusunga chaho kuna bero bese biri bihikaho bayo bakana berekira yine yi twabe tuendire twamo bihuwo biyihia twami kolya byoho erwanza munja cha omabiko kaundura omulibri wa maser kutseho gracia dei ubule tuli bitabu ho basaro bakubule bitabu ukendi ikaho, ukusuka miati minene, ikawo kuimani katolika, na vitao mbere mbere. Echi nijikabuwa, maulizo na majibu makumi tano kuhusu uchawi na ulozi. Sala za ukingo, na ufungulifu wa kuzima mishale ya walozi. Kuna naba nene, wakako wa miati obuloi, ya mungakaa na yayo, na kabo tumulishe ngeke yali na hake. Mauli ya makumi tano, watu wakati minyao, na retoka, eritera,
eliri wakumu. Nati tikabu kwa sadaka kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Aba kakwa ma, imiasi wabu linga muyebe, ukilangira, nyamanga kwa ticho kwa muyebe yoyo, na etokaretsira, eshonzere situwene. Nati tikabu kwa shonzoli, uchunguzi wa ndoto. Ewa mashonzoli shosi, asoka kumbwa umabulo te shonzoli, watu kwa hizi opoliasho, shamisi suwene, hanesho sale share saba kusudi, eshonzoli shosha toka, eri ribwa na tokare menye eritso polia obulinzoli ne sala okobulinzoli kusunga chaho na otokare kula cha mutima ne chindikabwa ko deliverance uwezo wa mkristo na sala za ufungulifu kumbe mshoma wa make ndiwa na baloi kwa sababu kumukutse shonzoli situene hanesho sala share saba otokare kula cha mutima ati nifufuo na uzima maji wa kumta na ine kuhusu ucha maisha ya nyuma ya maisha nyuma maisha Amundaka hape hola akaya hai. Maulizo makumi tau na ine, wawe minyawo, uwa tupia kutachu unashi ngoko ukashabia, wawe minya. Eti njikabu wa okoba lu ngireche saba, mashauri mema na sala kwa kuboresha maisha ya ndoa. Handaba ndoba na kama nane wakawa mbo, elungishe hichiru ni kanyayo. Jitabu bia bia bitabu saba, eche saba chikabu kondwa, handaba nakalunga munebe lakini, enaishi omotabu nisanyisa, Mhichiro hesa hesa ya runga. Enebu hanya wa mukatsuka. Nibitabu sabu wa mazo sungabio. Enozo munabire kaundura. Uke sungabio umbria wa ahop tukule bitabu. Ukusu munabire nde bitabu bienjibi koko imani katolika. Opo le mdato keribe ni imani kue. Nere tete wa mwolumu kwe kue chenande. Kutu luhira. Uto kare kule chinyamotima. Omonzira ya nyamuhanga. Chitabu litabu ni katri mile nyisa. Omu sungabio. Omu sungabitabu sabu wa biosi. Omu ili biblioteke. Ika kukula chinyamutima, niliko menzira, iuwirire, nareminya kutu kwa choko manzo, ubia tayiru obuli ulizo, yangele kia choto kere subia, nare toka, eri kulia, ulia kukula ulizo yo. EPR chapitre 3, verse 15, says, eri kitabu cha Petro eri mbere, chani cha kasatu, umusero 15 mpaka 16. Tuwama pili chibihendi cha hao kure shundabisha mabihwa, mwabi wa malenge uku wenyu, ni wenyu mukara, Chibonde Oswald. Omwami abye nenyu. Were kumese kuwe neriwa baricha tata muwala na mutima mubwirire. Mubye nembole ya Kristu.

0: est une affaire de tous et la santé mentale nous concerne tous. Ndio maana tumefika studioni kituo sepima ukiwa mgeni tupate mjini Butembo kwa veni tarihia numero 42 kwa veni tarihia uza tuwa taksimene wa Tamove, taksimene wa Fena Peke ama utana wengine wa taksimene ote tayari wamejua aveni tarihia ni wapi tingaye sepima uko tarihia au unafika katedral unapata tu kituo sepima karibu tu na kanisa la katedrale pa Butembo. Mujini Butembo kafika palimboro ni mukartia Kitulu. Mio mukasire Loutro, mukasire Momihake, Omochondro, Omoka Sesa, imune mwasirane Makubebe, imwalumwa hiko Holimboro, wabi kwa kuchiloche Sitone, utisepima ya Limboro, iko hapa wapi. Unafata unapifika pale bila kupotea. Kwani mujini Butembo ni vituo viwili tu, Elimboro no kwa venitra Rihia. Kafika Beni, kituo sepima kiko Muloku, mukartia Site Belish. Kafika Wicha mkartie Masosi, kituo kinakuwa pale kia sepima. Na ukafika Bunia, kituo sepima kinapatikana mkartie Kindia. Pale utakutana, kituo kinakuwa pale. Na pangarte zote zinahandikiwa kutu sepima. Mudusha kutreba, ati hanona huni sepima. Kumi watu kwa wasu mwagoche pangarte, nga ukila ngirango koba na handikireko esepima. Sauti zetu mpendwa, uendelee kuzifata kila siku ya kwanza. Kunako Radio Moto Butembo Mbeni. Saa mbili na nusu ya mangaribi mpaka saa tatu. Kila siku ya ine kunako Radio Evangelike ya Butembo, saa mbili mpaka saa mbili na nusu. Hata tumendelea kusaidia wapendwa, wakiwa mbali, kundibakawa watibasi e radio ya bilituwa teacher, tuwabila miranu ku radio, ndiyo maana, wanduko shio moposta ya busala, wakabi wanakuwa mireshipindi, wanyaburera, wanyakakonze, wanyabunyuka, hasa neva ndiri asira chondo buhari rweka tendere abahira boshina bo bakabi banako amire chipindi sepima sante mandal ni wengi kutoka kule Mtendero wanakuwa wakitufata kama hia kule Matongo munaendelea kufuata sauti zetu munasema kipindi hiki kimewasaidia sana kupitia hii radio inayopatikana pale Bulambo inayoitwa Isale FM sauti zetu munaendelea kuzifata kila siku ya pili saa za asubuhi Witer Trant na kila siku ya ine saa za mangaribi Vender Trant na mendelea kuandika mesaje zenu mendelea kutuita na kutuambia kwamba kipindi sepima kimendelea kabisa kikiwasaidia, kikiwatunza na mendelea uweza kuishi na watu kundimwabiri minyesho halama kundi ya banduba nene valwere aliwe mungabia mwabi kwa mechipindi chika endelea riba ilekezia mukiendelea ishina banduwa mote ijapokuwa ibikwazo bikabi binemu baneka. Acha tuwapatie namba yetu ya simu, mwandike tu message, mutatuita tukisha toka studioni, wengi wameanza kutubip, wengine wameanza kutuandikia, tayari muko na namba yetu, lakini muache tuwapatie na mpendwa, mwenye mtufata ku radio, na yandike namba yetu. Ni
1: 09 94 14 14 43 89.
0: Ni emisio sepima sante mental, akili na afya yake, psikologi Jenny, tunatunza magonjwa gani neno ni kwako?
2: Asante sana. Kunako sepima tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza magonjwa ya kifafa, bandu banewe babire abakaite nera, bandu bakaho labyo mo bitutsa. Tukawa watikaya, tunatunza watu ambao wanakuwa na shida ya kusahau, abovererwa babirekala. Uhike tukwako atikaya, tunasaidia watu ambao wanakuwa na shida ya usingizi. Usingizi napashwa kosa yote wali nakuwa na katika ufike tutakusaidia. Tunasaidia watu ambao wamekuwa na hoga ya kupindukia bila sababu. Wabiribu kaisa, ukabulango oira, utisuli na lubanza, lakini wabu babu wabiribu nene, uhike tukandikuwa atisha. Tunasaidia watu ambao wamekuwa wazima lakini wanaendelea wakikojoa kitandani. Tunasaidia watu ambao wamesikia kichwa imeluma, kichwa ya aina yote. Tunaendelea tukiwatunza, tunaendelea tukifaa na accompagnement de couple. Tunatunza pia watu ambao wametumia madroge mbalimbali na pombe wameshindwa kuacha.
0: Asante sana psikologi. Kwa nini tunafanya hiyo accompagnement ya couple?
2: Tunafaa accompagnement ya couple Kwani watu wanapozaliwa kila mtu anakuwa na matraumatisme zake, kujamaa kwenye anatokea na vidonda mbalimbali vyenye alipitia kule. Sasa wakati watu wanakuwa kuple, mnapashwa shindwa kuelewana kupitia njia za kila mtu zenye alivunjikia kama moyo. Sasa tunaendelea tukiwakumbanye, tukionyesha kila mtu pare yake na maisha inaendelea vizuri.
0: Asante sana, maisha inaendelea mzuri. Kuple zengi walikuwa njia za kuachana, za kufarakana. Lakini walipokutanana na wapsikologe kunako sepima, mambo imeenda tena sawa. Kwani mukazi tunazofanya kusepima, tunakuwa tunafanya hiyo akombanyema psikolojiki. Wapsikologe wako hapa mabiroza odekuti, wameendelea kuwasikiliza watu na kuwaongoza sawa sawa. Hata wale wenye wamekata tamaa, kwani kunakuwa wengine amekata tamaa, anaweza penda ajiue, anaweza penda uwe mwingine, ama fikiria baribia manene, si kwa mbuni mukoni. Lakini ya mafikiri, abirula muhe kakotsevo, hapo shabo kumi wa mabi mumenya, kusi ya mabi na natu kwa mirio kuredio, ukahika, iwa shaka njiri wabu psikologe mwabi kania, neri mwana masolisio fulani fulani, na maisha inaenda tena mbele. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa, obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. Obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. Obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. Obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. Obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. Obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. Obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. Obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. Obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. Obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. Obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. Obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. Obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. Obota tino wabasha kulo, mama kamweyo, tukakulamo chuma, tulaute ya noko chuma, chikale wayobu wengevo mundu, tukaiba tuwe kupima mocho mache tuwecho. Kwani kuna kusepima, tumekua vile na apareye, tuko na apareye hapa. obotatino wabasha kulo moma kamwe yotu kakulamo echuma tulaute ya noko chuma echikale wa yobu wengevo mundu tukebe tobe kupima mocho mache tuwecho kwani kuna kusepima tumi.

0: Watazamaji na wasikilizaji wetu, tunawakaribisha katika kipindi kipendelevu chenu cha watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni. Na katika siku ya leo tumewaalika mafrera wa Assumption. Ni hao ambao watatuelezea mengi kuhusu shirika yao, kutuambia kama wao ni wanani, kazi ambazo wanafanya na mambo mengine mtayasikiliza katika kipindi hiki. Na kwa kuwaelezea mengi kuhusu hiyo, tumewaalika Padri Rigobert Kipandauli. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wasumisionist. Padri Rigobert, jambo. Na mwingine mwalikwa ni Frere Gilbert Muke. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wafrere wa Assumption. Frere Gilbert, jambo. Tunasema asante sana kwa kukubali mwaliko wetu, na bila kupona muda tutamwomba Padre Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
0: amen.
1: Mungu, tunakuomba tena utujaze Roho wako Mtakatifu, ili wakati huu tunapo tena tufasiriwa na karama na maamuzi ya familia kubwa ya Assumption, tunakuomba wewe mwenyewe uwajalie watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kuwa na moyo wa kushika hayo tutakayofuata, na hasa zaidi kuiga mfano wa wale tutakaofasiriwa leo kwa karama hii ya mafrera wa Assumption, wanaotuonyesha mfano wa kuanza kwa mambo madogo madogo, sio tu kwa mambo makubwa makubwa, lakini kwa kupitia mambo madogo madogo ya kuweza kujenga ufalme wako. Ni wewe mwenyewe utatujalia hayo, tuweze katika masimulizi yetu haya tayari kujenga ufalme wako kwa ajili ya watu wote. Basi wewe mwenyewe utujalie baraka yako hiyo, tunaomba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
0: amen. Asante sana Padre Rigobert kwa hiyo sala. Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, gisi ndivyotangulia, leo tunawapokea mafrera wa Assumption. Watu wengi wanajua mapadri, lakini nawaza kuna watu ambao hawajui kama mafrera ni wanani na kazi. Wengine wanajiuliza kama mafrera wanafanya kazi gani katika kanisa, na wanajiuliza vile juu ya umuhimu wao katika kanisa letu la Katolika. Alafu kwa siku ya leo tumewaalika mafrera ambao watatuelezea juu ya shirika yao. Kisi nivyosema, tuko humu ndani ya studio na Padre Rigobert Kipandauli, mwana memba wa shirika la Assumptionist, na Frere Gilbert Muke, na mimi ni Padre Moise Kalemberia ambao ninasimamia utangazaji wa kipindi hiki. Alafu tamomba Padre Rigobert, kwa sababu wewe ni Assumptionist, wewe ni Padre Assumptionist, na yua unajua mambo mengi kuhusu mafrera wa Assumption. Nipenda upime kwanza pia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kama unajua nini, neno gani, kitu gani kwa mafrera wa Assumption, ama kama ni watu gani.
1: Asante sana kwa ulizo, na nashukuru sana kwamba leo mafrera wa Assumption wameitika mwito wetu kwamba watakuja kutuelezea tena zaidi juu ya umuhimu wa shirika lao.

0: na hasa karama yao. Kwa hiyo vile tunajua vizuri tena, Mungu, tumeanza kipindi hiki, basi tumesema juu ya familia ya Asomsio, na tulisema kwamba kati ya hao kuna mabikira wadogo wa Maria aliyetolewa hekaluni, wapesipe tunaowajua mabikira wetu wa huku kwetu, na hasa kupitia mabikira hawa na hasa kupitia mwindaji wao mkubwa Monseigneur Henri Pierard, yeye ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assomption. Basi sitasema mengi zaidi, lakini wao wenyewe watajieleza namna gani kweli wanajulikana katika familia hii ya Assomption. Lakini kwa umuhimu zaidi ni kusema kwamba familia yetu imetajirika tena na mafrera wa Assomption. Mafrera hawa kweli tunasema kwamba wao wametuongezea tena fadhila nyingine watakayotuelezea leo, na kwa fadhila hiyo tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Assomption ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuonyesha jinsi ufalme wa Mungu unaweza kuenea kwa mambo madogo madogo, na hayo ndiyo tutajifunza tena zaidi kwa mafrera. Na tunashukuru kwamba mafrera wengi wameitikia mwito huo, na kwa hiyo mafrera, jinsi tunasikia katika kanisa kwamba kuna mapadri, kuna mabikira, na sasa mafrera nao wanaonyesha undugu, ukubwa wa undugu kati ya watu. Undugu ulio kati ya watu ndiyo ya muhimu sana kwa mafundisho ya Yesu alivyowaambia mitume wake kwamba nyinyi siwaiti tena watumishi, lakini nyinyi kweli ni marafiki, na kati yenu nyinyi wote ni ndugu. Sio kwamba kutakuwa wenye watajiita mabwana na wengine wanaitwa sijui kwa titre mbalimbali zenye watu wanajua, mhashamu sijui excellence sijui nini. Lakini hapa sasa tunasikiliza mafrera wao wanataka kuonyesha kwamba undugu ndiyo kitu ya muhimu kuliko vingine vyote. Basi itakuwa kweli kwetu kutajirika kwa hayo watakayotuonyesha kwa maisha yao.
1: Tunasema asante sana Padre Gobert kutuelezea juu ya shirika la mafrera. Alafu frera Gilbert, tunafuraha kubwa sana kuwa nawe katika asante studio hiyo.
2: Ndiyo.
1: Alafu tutapenda utujulishe maana ya jina yenu ya mafrera na vile utatuambia kipaji ambacho munacho katika shirika lenu na tutapenda tujue vile kuhusu hali ya maisha yenu kama mnaishi namna gani, kwa sababu Wakristo wengi wanaona wa mapadri wao wanafundisha misa wanafanya na zile kazi, alafu wanasema pasa mafrera nao wanafanya kazi gani katika kanisa. Ndio tunapenda tujue kabisa hiyo mambo yote na tunakupatia neno.
2: Asante sana padri. Jina la shirika letu ni shirika la mafrera wa Assomption. Na kuna wengi sana wanatuita Petit Frère de l'Assomption. Na tunajulikana zaidi sana kwa jina la mafrera wa Procure. Na hivyo ni kutofautisha na mafrera wa Assomptionist. Sababu kuna wengi wanatuita wa Assomptionist na wengine wanatuita mafrera wa Assomption, lakini sisi ni mafrera wa Assomption, lakini hatuko wa Assomptionist. Na pia tuna wito wa kukua mafrera mpaka milele yote.
1: Ndiyo.
2: Sababu sisi hatuko mapadri.
1: Ndiyo.
2: Hata kama mtu anapasha soma teolojia, hata kama filosofia, lakini kwetu wito wa kukua padri hapana.
1: Ndiyo.
2: Tumejitahidi kwa wito wetu ili tuwe tu mafrera wa Assomption, mafrera mpaka mwisho wetu.
1: Na wazazi walikubali hiyo wakati mfundisha.
2: Tukao walikubali sana wakati tulibaelezea kwamba tunapenda tukue wa mafrera. Walikubali wakati tutolea kwa Mungu, wakati tulitolea manaziri zetu za kitao.
1: Kabisa.
2: Na jina Assomption ni kufatana na Bikira Maria katika kanisa tunazoea kusema Bikira Maria aliyopalizwa mbinguni, na mkifaransa tunasema Assomption de la Vierge Marie. Na ni kusema tuko chini ya ulinzi wa Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni. Na sababu muundaji wetu alikuwa na devotion marial, alikuwa anakuwa na ile kabisa. Muundaji wetu ni Monseigneur Henri Pierrage. Na alikuwa askofu wetu wa kwanza wa jimbo letu la Butembo Beni. Na alimpenda sana Bikira Maria. Ndio maana akasema, watoto wangu mshitwike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Ni kusema tunaishi upole wa Bikira Maria. Na maneno ya msingi ya shirika letu ni Trae Nos Virgo Assumpta. Sababu wakati Monseigneur Henri Pierrage alipoteuliwa kuwa askofu wa jimbo letu, alitafuta maneno ya msingi ya Trae Nos Virgo Assumpta, ambayo inamaanisha kwamba utuvute kwako e Bikira Maria, wewe uliyetwaliwa mbinguni. Na wakati alituunda, tukakamata ile maneno ya msingi ili iwe maneno ya kutupatia nguvu katika shirika letu. Na akiwa na upendo kubwa zaidi sana kwa Bikira Maria, muundaji wetu akapenda nasi tuishi kama Bikira Maria, kwa upole wake, kwa unyenyekevu wake, na hata katika fadhila zake. Na ndio maana akasema, watoto wangu mshitike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Sasa karama yetu, yani karisma yetu, tunaishi unyenyekevu. Unyenyekevu, na kuishi unyenyekevu wetu ni namna mbili. Kuna namna ya kiroho. Namna ya kiroho ni kwamba mtawa mfrera wa Assumption anapaswa kutambua ya kamba yote haezi ifanya isipokuwa nguvu ya Mungu. Na ndio maana tunajitahidi kusali. Mfrera mtawa anapaswa kuwa mwenye kusali sala za kipekee na sala za kijumuiya, yani la priere personnelle et la priere communautaire. Ni kusema mfrere mwenye anajijua kwamba ni mfrere mwenye kuna unyenyekevu, anajitia chini ya ulinzi wa Mungu ili ampatie nguvu ya kuishi utawa wake. Na kwa namna ya pili ni katika vyombo tunavyo, stadire aspect materiel, na ni kutia yote fasi moja. Sababu tuna kazi fulani fulani, tunaenda fasi fulani, tunaenda tumika, tunatia yote kwa umoja. Na ni kuonesha kwamba mfera anapaswa jitahidi kujitia kwa maendeleo ya shirika lake, sirutu kwa maendeleo pia ya wengine. Sababu tunapaswa enda katika kazi. Kazi unatumika, ukishatumika, makuta zote zini watakupatia, kuonesha unyenyekevu wako kwa ajili ya shirika lako na mapendo ya shirika lako, unatia makuta yote fashi moya ili tufanye maendeleo ya shirika letu na maendeleo ya jumuiya yetu
1: na
2: ya kanisa pia.
1: Tunajua kama kazi mnafanya kazi gani?
2: Kazi zetu tunazozifanya ni kazi nyingi sana. Kwanza tuliitwa ili tutumike kwanza kazi kwa kupasha habari njema. Na kupasha habari njema tunazipasha kwa namna mbalimbali. Zaidi sana mamuvumada kiso katoliki. Siritu wakati tunenda uzuria katika mikutano ya mamuvumada kiso katoliki, ni wakati tunenda uzuria pamoja na vijana. Sababu lengo letu ni kuimiza vijana ili wawe fasi moja na wawe na imani moja la kanisa katoliki. Na kuna pia elimu. Tuna kazi zetu ni kuelimisha watu kwa nivo yoyote. Donc, da tous les niveaux. Yani primari, kisekondari, hata mauniversite. Kuna mafrae wanaotumika katika mauniversite. Na hata kuna wanaotumika katika maekole maternelle. Ile ni kazi zetu. Na ukisikia mtu nasema, tunaenda somea kumasoma mafrae. Stade na njosie.
1: Kose na masomo ya vasuru miwe, sipaba mala vasuru
2: miwe. Ndiyo. Tuna masomo, donge masomo ya basuru mie, amemta na tuna sandre pour handicapé, ile tunaitia mama œuvre sociale et les œuvres caritatives. Ni wakati tunapenda tuwe watu wa kujionesha kwa wale wanaokosa mamlaka ya kujisaidia. Kwa mfano basuru mie, tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanaojitahidi donné pour vivre wafundishe watoto ku école primaire l'école secondaire wanajidonné wakati mtoto bashambana par exemple quelque part en tout cas bataji adresser ku chez ba frère pour vivre baende ba interpréter benye mtoto msur ikunasema par exemple fasi fulani tunasuppose que par exemple mtoto wanamfikisha ku mairie anakosa kama iko fasi gani la mairie normalement ni taji adresser ku chez ba frère parce que wanajua gize ndio sie tunajihusika kana watoto wanao wale basuru mie.
1: Na matunda
2: inaonekana mzuri ndio kuko venye bi
1: ameanza kazi nao vile
2: antuka très bien parce que mama esurumie commence même à travailler sur l'ordinateur sa problème oui oui ndio donc il travaille très bien sur l'ordinateur anaandika mzuri même mtavama même SMS téléphone donc na sentir que alijifunza mzuri donc masomo yake ya msingi ni école primaire na école secondaire alors ya muhimu sana tulikuwa napendelea kumbe watoto nao wanakuwa na école donc par exemple université ya basurumie pour vivre kazi ya ba frère iendelee mbele isonge mbele. Na kuna kazi zenye tunafanya ni kazi za mikono zaidi sana kwa historia ya shirika letu. Tulijulikana sana kwa kazi ya mikono.
1: Ndiyo.
2: Ya kwanza ni ujenzi. Yani construction.
1: Ndiyo.
2: Mafrera wengi walitumika kwa kujenga makanisa fulani fulani katika diocese yetu.
1: Ndiyo.
2: Kuna wengi sana walitumika. Ndiyo. Na walikuwa nasema kama mfrera haiko nyuma atajenga nyumba yangu antuka mie sitabasikiliza. Rostadir tulikuwa na jidone na mpaka leo tungana na jidone kwa ile kazi.
1: Ndiyo.
2: ya kujenga manyumba.
1: Ndiyo.
2: Na tuko na biro yetu pale Kaundura BCFA ni biro ya kujihusika na ma construction. Na kuna useremala yani meniseri ile meniseri ni wakati tulikuwa na randa mbao na kukongretize vile vyote mujibinyi viko mu histoire. Tumekuwa na ma école secondaire tunatia ma opso za ma meniseri pour vite tu concrétise ile œuvre yetu yenye tuko nayo. Na kuna amemta agriculture yani mulimo tunajihusika na kulima kwa wale wenye wanaandaka mshamba par exemple kwa uwito wengi wanaotukujia kunapatikana wale waliosoma masomo ya kulima. Tunafuata pata mwile kazi yetu ya kutumika kazi ya kulima. Na kuna ufugaji kwa mfano. Na mfreda na jidone kutumika kazi kabisa ya kufuga nyama. Anafuga makururu, anafuga par exemple kondolo. Na jitantile kenda ni kazi kabisa kupasoni kuhile kazi.
0: Kuna ferme.
2: Na mwema tatu kuna ferme bigara. Ferme kababi kabisa, mtu akifika kabisa natasema ndio. Mafrera iko kule, amemta tu kuna produire na maziwa mzuri sana. Na kuna amemta wa ufundi wa magari, yani garage. Ukifika pale procure kwetu, tuko pale na garage. Garage donge tunarepare magari, tunarepare mamoto, tunarepare makinga ikiwezekana. Na kwa historia yetu wa mafrera wengi walikuwa na uhusika kushona viatu. Donc kazi kabisa mafrera na ikala anashona viatu, wanamletea kiatu na kishona. Wengi sana kabisa walikuwa naleta maviatu hapo pale
0: kwa tameri huko chini.
2: Ndio. Na kuna sasa mafrera wengi kwa kuonesha gizi tuko watawa walioitwa kwa ajili ya kutumika kazi katika kanisa ulimwenguni kote. Tulikuwa tu na mafrera wengi katika historia yetu. Kuna mafrera wengi waliotumika katika ekonomia meme ya diocese ya Butembo Beni. Wanatumika, wanajidone na walionesha kabisa juhudi yao kubwa sana kutumikia Mungu katika hiyo nani. Na kuna wengine waliotumika, Joval Frere Kalaka alitumika kabisa kwa ekonomia ya Ender Novicia ya Archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani fulani waliotumika katika diocese ya Wamba. Ile inaonesha kwamba hatuko selema kuluwemu diocese ya Butembo Beni. Tunapaswa taenda au large ya kanisa katidonge muhibu diocese. Tunapaswa tafika fasi fulani hata katika mame inji za kigeni. Wakituita tuko tayari kuenda kabisa. Na pia kuna frere de raison mémoire frère Louis Roséphirin alijidonné kuformé va padiri. Au théologa pale. Oui, je sais il y en a beaucoup de prêtres qui ont en tout cas une bonne, une heureuse mémoire à travers le frère Zéphirin Louviro, Harijidone, Kufunza, ma padri, na amefariki, na ni monument en tout cas, mutu mwenye tunajua kama ni mfrère aliyejidone, aliyejitolea kwa ajili ya shirika letu. Ingawa kama alisoma filosofia, ingawa kama alisoma teolojia, ingawa kama alisoma nini, lakini alipenda kubaki mfrera mpaka mwisho wa maisha yake.
1: Mimi alinifundisha kwa filosofia.
2: Ah, voilà, c'est ça. Ndio, donc alijidone akupenda kuishi kusema ke na kuna mtu fulani napenda nikuwe padri. Hapana. Watu wengi sana katika wito wetu wanazidi kusema ni mtu kwa kaba padri. Ni swa yetu tushaka jiswazir. Et nous sommes fiers de ça, kukuwa mfrere. Na wakati wanatonaka tunavala kanzu yetu anduka one fier de ça.
1: Tunasema kwa kanzu yenu ile. Unaweza tufapatia kwanza maana ile kanzu na
2: kanzu yetu ni kuonesha kwanza tu, kwanza tuna kanzu zitatu. Tuna rangi tatu. Rangi ya kwanza ni rangi ya nyeupe. Ile inaonesha kwanza utukufu. Ifo tunaishi tala pirete. Kanzu ya pili ni kanzu ya nyeusi. Ile kanzu ilikuwa mafrera wa zamani walikuwa naivaa wakati wanaenda tumika. Kulikuwa wale waliokuwa natumika kazi na hawatamwona atinisi vile. Ananavala kabisa kanzu, anatumika kabisa bien. Donge na kanzu ya tatu ni kanzu ya kaki. Na tu ni kanzu tunaivalaka, inaimanisha tunai tu ke c'est notre habit religieux pour vivre. Tuoneshe kama mimi wito wetu gizi na sie tuko na ile nia ya kuishi. Donge ni abide lije kuonesha gizi na sie tuko watawa. Mtawa anapaswa kuwa naye na nguo yake anapaswa kuwa na vala. Ndio vile.
1: Asante sana Gilbert. Tukawa tumesikia mengi kuhusu shirika ya mafeha wa Assumption. Wale ambao wanapenda kumtumikia Mungu katika unyenyekevu wakiwa chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria. Na tumeona mnafanya mambo mengi makubwa lakini katika unyenyekevu.
2: Ndio.
1: Alafu tumempokea humo katika studio dada Holland Chachimwa, ni mmoja ambaye anatusaidia vile kusimamia kipindi kiketu. Na ndo wakumbusha watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto ya kwamba ni kipindi ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Dada Holland, jambo.
3: Jambo sana padri.
1: Ndio. Nawaza napenda upime kwanza tukumbusha kama hiyo kipindi vile wasikilizaji wetu wanaweza kuifuata kwa radio gani na radio gani.
3: Asante sana kwa neno. Tukiendelea kuwashukuru wale watazamaji na wasikilizaji wetu wa Moto TV na wa Radio Moto zinazopatikana pa Kirumba, pa Beni, pa Oicha. Tunashukuru wale wanaotuandikia ma message. Sasa tena tutapima tena kuwakumbusha kama kile kipindi kinapita siku gani, na kama wanapasha kuwa na maswali waweze kuandika kwa namba gani. Sino kipindi hiki kinapita kwenye Radio Moto Kirumba jeudi a partir ya 19h30 mpaka 22h juste. Kinapita tu pale ku radio ya Kirumba, Moto Kirumba na dimanche a partir ya 19h30 mpaka 22h juste. Kipindi hiki kinapita pa Beni kwenye radio yetu, Radio Moto Beni, lundi a partir ya 19h juste.
1: Ya
3: 9h juste merci mpaka 9h30. Na kipindi hiki kinapita kwenye radio yetu ya Oicha lundi kuanzia 8h30 mpaka 9h juste. Kinapita na samedi kuanzia ku 17h juste mpaka 17h30, na dimanche kinapita a partir ya 8h juste a 8h30 na kwenye Radio Moto Butembo Beni inapatikana pa Butembo, inapita lundi a partir ya 21h30 mpaka 22h juste. Asante. Na kama kuna maulizo wanapasha tumia namba 09 79 62 54 03. Kama huko ukitazama andika tule numero ambayo inapatikana kwenye ekra yako. Asante padri.
1: Asante sana dada Holland. Alafu nao sana patia tena neno. Kuna wasikilizaji ambao walituandikia ujumbe, na tunawashukuru sana wale wote ambao wako natufuata na vile kutu andikia ujumbe wakifurahia kipindi na vile wakitutumia swali moja moja. Kuna ndugu jina yake Alex ni wa Beni Kanzuli, aliandika hivi: asante kwa kipindi, nauliza nijue mabikira muko makundi mbalimbali. Na waza ile tushaonesha kwamba kweli mabikira ni makundi mbalimbali. Na wazaka muko wa moja, sasa nasikia majina mbalimbali. Ndiyo, ule iko ndugu wetu Alex, tunasema asante kwa hiyo ujumbe. Kuna mwingine alituandikia, alitusalimia na akasema hivi: jambo, suis ravi de joie pour cette émission. Merci pour nous renseigner autour des oblates de l'Assomption. Est-ce que ces sœurs font même permutation intercontinentaux? Ule ni Patrick Lulengo wa Mutwanga Nzenga ambaye tuandikia, na ndapatia wakati utatujibia kwa hiyo swali. Dada,
3: asante.
1: Mwingine anaandika hivi: merci, tuko na bafata huku Kituku. Hapa ni Papa John wa Kituku, tunaambia Papa John vile, asante sana. Na mwingine anaandika, ndio ni wale ambao watumia ujumbe mbalimbali, na tunawashukuru sana. Na dada Holland, wewe uko bikira mwamlatu wa Assumption, jibia kwanza ndugu yetu huyu Patrick Lulengo.
3: Asante sana ndugu Patrick Lulengo kwa swali hilo. Sino sisi mabikira wa mwamlatu wa Assumption tunafaka ile permutation. Najua kwamba kwa siku za mbele wazungu walikuwa wakifika huku kwa kia kutuevangelize. Alors kuko hizi masiku manani maprobleme swate ya age yenye haipermetre tena wazungu kufika huku kwetu. Ni sisi ndio tunatoka huku kufika kule kwa wazungu. Lakini tunazoa kufaa na zingine mapaiza Afrika, musista ama bikira wa Butembo atesenda Tanzania, museru wa Tanzania atesikia vivre huku, museru wa Kinshasa atesikia vivre huku, vile njotu shaa kwa nafaa. Wengile njo permitasyo nye tunazoa kufaa. Biske wazungu kusama watoke kule kwa wa Ulaya, basha kwa waze. Utezi sikia semu jene wayo, anakuwa, atezi kwa na miaka nwananta, aloro wafile kusemu semi ya safiri. Nakuwa semu jene wakule. Aloro wafile kusemu wambiu semi ya safiri, kitakwasa kama unamutesa kubure. Aloro nisiye venye tungali na vokasyo huku kwetu, njo siye tunapasha enda kule kwa kubasaidi. Donge tunafaka ile permitasyo. Monsieur Lulengo, naanza kama umekuwa satisfe ku ulizo yako.
1: Asante sana dada Roland.
3: Asante.
1: Okay. Bon, kabla kumaliza tunapatia tena Padre Rigobert neno, atuambie neno fupi tu katika dakika kidogo kuhusu mambo ambayo labda ambayo tukuongelea ama mambo ambayo iko matayarisho.
0: Kwa matayarisho inayokuja, tunajua kwamba mafrera wa Assomption wataeneza miaka 75 jubilei ya almasi kwa mwezi utakaokuja, mwezi wa 8 wataanza jubileo, na ndio tunawatakia kweli siku njema, na wao pia waendelee kumbe na utumishi wao, kwani gisi tumesikia wao wanafanya kazi kwa bidii na kwa unyenyekevu. Kwa hiyo inafaa waendelee kutuonyesha kazi hiyo. Tunajua kwamba padri wanamkuvutavuta mahali mengi, na kwa hiyo mafrero nao wangekuwa mapadri, kumbe wangevutwa sana na hawana saa ya kuwa katika jumuiya na kwa. Lakini wanatusaidia sana, kwani kwenye hatungekuwa ni wao wanakuwa huko sasa. Mapadri wanakuwa kwa misa, wanakuwa wanaenda wanaona Wakristo, lakini mafrero sasa wao wanabaki kwenye kazi zenye mapadri wangekuwa nafanya saa ile. Walimu, ufundi, ufugaji, ukulima, ndio wanafanya, ndio maana wanatusaidia sana. Ndiyo. Kwani hatungeenda huko kwa mahali pote, kumbe sasa sisi tunabaki kwenye misa na kutayarisha mambo yote ya Wakristo. Basi tunawashukuru sana mafrera wakitusaidia hivyo, na tunastaka waendelee vizuri wakitusaidia kwa kazi kama yao.
1: Asante sana Padre Rigobert. Ndugu Gilbert, neno fupi tu ambao unaweza sema labda kuielekezea vijana ambao wanapenda kuwa mafrera wa Assomption. Neno fupi tu.
2: Na nashukuru sana sababu mimi nilikuwa mjeni na mpaka leo niko ningali kijana. Na nilikuwa na temwanyaji fulani sababu mie kwenye nilizaliwa iko Kasindi. Tulikuwa na hatujue mafrera, tulikuwa na tujue ke ya na inake desabe selema. Aloro nilivutiwa sana sababu tangu zamani mpaka leo niko mlegionnaire. Alors wakati kulikuwa ma mission na plutôt ma session fulani fulani za chama chetu, tulikuwa naona mafrère wakivala kanzu. Alors nilikuwa napenda na mimi, kumbe nina vala ile kanzu. Nikusema kitu kilichonivuta sana ni kwanza namna ya kuishi kwanza kwa mafrère. Nikusema wale walio tusikiliza na wale wanaopenda kufata siritu maisha yetu, basi wasikuwe na ile shaka kusema ke namna gani wanaishi. No, long ni vile tunawakaribisha sana.
1: Asante sana.
2: Ndio.
1: Tunawashukuru Padre Rigobert na Frère
2: Alexandre
1: na dada Roland kwa mambo yote ambayo umetuelezea hapa, na mimi nilikuwa na Padre Moise ambaye nisimamia kipindi hiki, na kwa kufunga tutamomba Padre Rigobert atufungie na sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
0: Salamu Maria aliwa neno, Bwana uko na mbarikiwa kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Malkia wa amani,
4: utuombee.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.

tomeva kucha luribariva. Okochini mbachikuwe nyu echo moto obutembu nebeni echika hirikiro na Moise Kalemberia nomu imaniriwe programe Philip Makomera Kasenzeka na ushama vinda sahini na matundi awasatu nomu butala obukaso ndoliwa nomu bunda umdoto sikulipalu kumelikisedek na ho eche hindi cheche ulio kwa mutema chirimwere kandrana rila vire simu chirimwere kandrana rila vire shonya walecho. Achende chino ne chende chokovende ebe uti omubongo kundu kunde chirimwa masecha chirimwa mahano chirimwa hili chilich tukande sata etwa bya neritamberana chinya mutema etwa bya neritamberana chinya movere ebyo si tukatamberana omubyo simuko makoma kunde petro mukwenda ye yuwabya wirimbere ere wata okongunza ya Yesu na munagure yuti okongunza ya Yesu sahali ondo yuwa kuleremize na Yesu na ho wamabibuli bwambeno oyuti okongunza ya Yesu nende ni Petro omukwenda kunde babereba nikola ke Galilea babereba bulia Petro yichinywa chiuma ambo nabaranga kusunga oka abandu besiswe. Esiswe kasebita waka kuhaka sente, Petru mwe subiri ya Yesu ateno wakesha na homo sente nzira. Na wali chindichu umaba na vetu, tuyi watikaya kutsibu, na utita yi waticha, eso utichu wabarekola kunde, neveri ya reburabando neteno, eso washa sangala, ukabuti mwala wa wakata haya, nerusi uoneri eshombene, neruba nerekuha eshombene esho. Kuti omundu ni akuletere milu fra, kuti ni akuletere de milu fra, kuti ni areka na reko hane chedu na chioma, isi wakwe tasho, kandisi wabu nikiro mochihu, kuti si wakwe krambe yomochihu, nibu ambo, echihu ichangana tuleka, kuti walangera, echabia muhanda muhanda, hii watikaye, wabuka ekasa, umuala wa matahia, uwe tukiru ondiresho mbenesho, kobu tara, merumu wabureche handa oteno, muala wa wakitahia, naho, iwangane sisiri wabera na wakwewe na wabandu kubasu siri abate na bandu wana utekuba iwite chikare kitu watu kwa bandu kwa nene kunde kwa nene kaluma ne kwa nene kalabu moliko nendula ngali kali sobongu wichiri mutine kwa mbene tukaba wera eye kwa nene eyomo kwa nene kunde wangana wera na bandu teba sharia noko kari uke wawe esibi ndisha hika ne mulondo aliumumati vende. E troisième verset. Ikalu ya buwalo reba reba. Wangana hano mundu ya evitasyo. Utesha hali yoko mundu kwe wawo. Eni ana nerihika. Isi wakwe krambi umochihu. Kunde. Mwaka nerihika. Ebyo kubisu sire veti ya abandoba na utengo kuba iwete. Na abandoba na utengo kuba susire. Kandeno mundu. Isi wa ikasara kwe kunde. Anganareka. Rianganareki uheria na mipangu ya uindi yosi. Narechikare kine wanyeteno. Tuyi watikaye mwalao wa matahia tukirilevia omufuko wonga na hambire kunde eshende ngendo ukana wakane wambosebu na verwa obulio mwabene na mundusha liya kare kirokumbula eka hemba nero chikane reka itu watu teno yu unaturo ndihe ya kari chilichi akuba kaholamu verse ublieni kawera son na hokabu ndo natukwa mire yeme verenge dalmo kaliaba hugu yekabundu mnyamarera yemu mbere kabundu rishar voila nero kali chili chakwa kahula mu verse ublie nero chikareka ena babure kwenene mwangana nyuwa na muhanda mwangana nyuwa na ndeke naho hano nyine ngoruka usiribwiri umu mwirima neru etita la kira mundu ereserita hamba mundu neru wali ya bandu mundu ngaba bure kwene kandesu wako lechevo ya ote kundeba kesha kore hakucho ye kolacho na uyendere omundu mwanga nirihika ho mwala owa katahia ewe mwana muhembe ne sichitsebo mureke abandu bana utengo ko bayiwet kondahania abandu batendeshabe nduka no mwanga tera but
kundu kwa muhekane muongo inibotie mbuwa mamu hutolikove dungu dungu pia uti. E inje njiri ya kuheke muongo baba, neruse halichere kola. Oluanzo koko, nekandu kake lakini, naba uti shofranga bakishi yashu, tuuti denominatere kome, eye tutuibushi, lolo holo. Olu holo lusalo lukana salalu watukanganisha koto rengerene. Nerawando sebita chemenya. Na hono wameruma kaliva mbinguvi. Na omusha kuluwa chindra akahola na mabuna. Naruchikanda lekiru watute Rodriguez. Sumbakali chili chavandova sata kuko.

lebla wa mutsanga ama bitu kwenye nishako tunako amani ya tuwe kutu kwe chef mimi ni dume kabamba mimi ni dume angila di nero aba ndeba kaba kaiguli ya mbogo hii dume angila atino kutu kwe chef ulioko mote na uko une lebla mene siko tunako amani hali aba ndoba kafu tetaba etaba irimu guduro irimu indi ambu nikotine nerwe nikotine nikatse kakali bebe haha teresu mbakali chili chirotine.

Wasinja tuna kwa mene. Uvi unimiri ya kari kilichaka kwa wakati unyevoke. Neka telesfo unyevoke. Naka kanyau aka machozi. Iwone muhamba naka, naka amostronge kaka wakati ya pambesa. Kakandi ya njishamu kakata aleva na kata alewewe. Angulo ya vyevi likelo vula kusewa nga vula kwevwale. Nerio awa honorable ye jene atia malangre yeka visto karonde tukwa langra na buka seto emosiani. Nero hali chendo chiu mava na vetu tuliwe tika ye emisoni kaya ndo mungunza. Tukwa watu tembombo okoba honorable busi. Oyulenga Josephat Erbini Abihiri mugutu wetu yechilolo tukwa langra na yeveni chikako. Tukwa tutinona mbombo, Erbini Abihiri mubuti, echave nyongi. Tukwa tutina mbombo, kuchite meroi, Erbini Abihiri ya mama mubuti. Tukwa tutina mbombo, okubi usi, niwambo, echere kolasi chire na hosho mbanza sikala kalire. Tukwa tutina mbombo, okoba rafiki baiboshi abarenga bo makefare na budedie erebia itwabiri heria mwala wetu omwana wetu ye Desire plombier omu presida wa Caritas Cathedral basi tukwa tutino mbombo ebola mbeyo wala soa buka lari wabuwa mama temange vili yembae teka tukala ngera tutino nerio silive kwe kwa tukala ngera njimba wana katungu wewe ya redi kristia wana kavira alfosini tukala ngera linda mwale mwatu nipa pichi koma na mat na Desire ebutuhe na norenga leta kamba na rigeni mitavo na Mrs. Timote na grasa kasika kembamba na janzi hehema na kubia satash na sewa tutino bale kwa motema na namu kwa murahemu kakungu na tukua tutino wala Kanyunyu aros busa katrangoma abuka kure mukandero na bubukole na buernestre kahore kula na bushango na bumunafare na bufeleu ekanyatse na burepa musubahu emabuku tutino murio komotema abalinga buisenya mwenye heri maboko na bumuzekritsa pia okweta bisema kaseme na bulivye okoropo ya golema na buchena bana balinga butiri anji okusitone na buedimu kasoye na bu Joseph Muheyi elosando tukalangra olingo ziz bonde kwa mahembe muyomba tukoba tutino mulio kwa motema wala katungulu na bu Japolo masereka na bu Muhambia na bu Damiano na bu Mohamed na bukoli mubi alaba yani mukahola mu Rasta Bank sivita ekanyihunga Mohamed Sabana buzetuni Damiano masanduku na budweka saidu sile abo matsoro elokanga Jospe ekasidzwe kukata mira utolere mususumano Utolere mususunano Teresumba kalichiri chavandu basatre kukono muka na mabihiko kwa Mwiso Rodriguez

0: Voilà. Hier, mon lieu comme trema, et numéro est voda comme 0 81 58 24 670. 0 81 58 24 670. Trocola grana honorable Saïdi Balikwish, na maître Bénédicte Katavo, na maître Moïse Chaoussoa. Et omoronga wetu ye metri muizu yu arongo mole ons musamdi tuko watuto na alioko motema ahoshi ahare tuko watuto no abora mamatu na alioko motema olwanzo selu ya molo bebe no mundu selibye kakishoko nga samu aye njingu tuko langara na metri Richard Balimu na metri Kombi Grass tuto na alioko motema kwa mane echikoko chende mafungulo emalendeba na mate uye mate Kristele tukwala ngarabu nya Shells kulu shali ya mubana tukwala ngarabu mutuanga na bu jiste kasichi karibu mutuanga ye huliwa kwa mutu ya chituanga
1: harapu ya kushukwale kwa mutu ya mana ukabisha.
0: Bwana mama wano tunu waliko mwote?
1: Na niyoko mwote makabiso nui.
0: Watara muhe telefona neruwa libya nkukuwa mahe kikupe mwa pa! Ese fini.
1: Ndana iyo no.
0: Mama wabana? Halo.
2: Halo.
0: Uliko mwote mama?
2: Mama kutu.
0: Una mweranda kerele mbera mutu wanga?
2: Nga kwe.
0: Mwira wawo yoka kule mibiri amate ndetu vya robondo setu tokerebe ya wikambali
2: nga
0: akatsu mbashi mibiri yonde mkukai randa kere mule mbera kandera na bonde bu yechiripi ye wasi njo mule ngono masongololo kwa kabisa wabiri yoko simbalueno. Wabiri yuko kali, wabiri yuko hidromen. Wabuchi. Wabiri yuko bese ese. Shangali yuko bihahu. Uneshe bese ese hakabi ebese ese echirimo musonge nechirimo shungjinda.
1: Nomuliebiana
0: ni bihahu. Amasali ambwa. Aha.
1: Leodi.
0: Leo na mama Nemo Butahera na Jerme Kahabo oiko uloko mahaujini kokora ubange eyena nionye silive pwe kome na Javier wechirevata na espe mudundo
1: bashe ebusokoli kabisa.
0: Abarenga bu Juliette na bu Joviale. Penda kwao.
1: Penda kwao kaseng kaven.
0: Eye kaven die. Na kula kubiako.
1: Abu ishi.
0: Na bu nani banu abu. Abandu tuti yoko bandwe. Abu Gregoire muhe. Abu Zadoki Mokolo Ntara.
1: Nabo shaba na tukwe mida wakana kwa mechendu teradio moto kutembu beni.
0: Aha, tukwala ngera na Eduardo Balombere.
1: Abu shi.
0: Nabu Kamalos kaka wabien.
1: Manake basi wajipate.
0: Aha.
1: Nabala ngiri abu shaba basi kole basi kubazazi batuwa pere ndomu panyamu hanka.
0: Yehe basi bolobolo misonika ndomu ngunza.
1: Basi na washinja kwa ticha wavita vinyonge umolo holo basi.
0: Babiri hika mbolere na misa mwale hiri ya chereru wabu hii ingana ya mwe avere chende na ilumwe shere ya Kalunya chitebu hinji. Tuka langara no mupele mbusa.
1: Basi yosito anga mweberuwa na ye mulo.
0: Alioko motema.
1: Alioko motema.
0: Chiwa sicha angala wako tukua tunona alioko motema.
1: Basi na wanya vichindwe basi tu. Rutu wanavali ndirizimo vichindwe mpaka tumu nikeyo.
0: Eka shabia lekandye mekweo. Mwe ndi dimasheri ya.
1: Eka shabia levensisi.
0: Omo levensisi tukua shabia tunechi evichi indwe. Ye chikesha toke kana rero tukasha ali uko uko muhoko wabo General Evason.
1: Kaona sawa.
0: Ehe.
1: Nolubatizo lukasha nyomo chisomo.
0: Eh, nolubatizo lureyo.
1: Romo vore mupeka lembele kabisa kumbe ini hiko kwa chikeni angana pinya ngana sini alunyesha batize na bana.
0: Aye ambalie kanzu.
1: Yetu omurenge yetu omuhikire.
0: Aha.
1: Ya kare wa tukabisi.
0: Alioko mutremu.
1: Takenda ya kena ya namiru na mulange.
0: Eyeka kule.
1: Iyo ndi.
0: Omu anawo chave nyonge.
1: Basi ya runa mawebo lako.
0: Uwezi. Wabiri vya uli ya vya.
1: Sawa sawa.
0: Oma viheke kupe chamale kukaha mama ya telefone.
1: Ache basi na imu ulikirini ya vuka na uli ya vya mbehu seri.
0: Ye kove na vetio broso adasibu luha ya menwe.
1: Wanyeze mushimba wanye.
0: Ea neyo.
1: Achipolbo.
0: Na nani yonu ye ya mstrong.
1: Abu si hau mera mstrong kabisa. Tonafuwa nana ikimbulu basi.
0: Ehe.
1: Aliko mchi.
0: Aya nabu nani abu lwanzo ikimbulu. Abu petisha. Abu petisha wetre.
1: Masumo
0: ani nani yeba na nani onievumilia na kosma
1: basi osiko ngata mwerero muno lisimulo
0: bando bali ko mutima uli ebyanebya eshundambi sinema tutebeta ako ye germeka havo atekuti kwetata mukati mukaliwe ye Louise aliko mutema ne kuplia chilumbiro iliko mutema ne couple ya milionere atiri kwa mutima na bakristu aba mparuasa ya butahera ujumbe mkuye uza moto haujini kurra ubank wasinja voila ewa mwati anuwene. Usumbi akali chili cha bando basate kuko.

0: Wasinja mulioko mutima nwateno ulioko mutima mwira wahe na ye aliko mutima atena baba wahe aliko mutima erwenda wasinja shata huliri na ruwenga nende Voilà. Nenza kanose ta chingola. Yamana re chingola. Awa tauti kuni mero ya ni 09 94 02 88 64 Vodacom 0 81 58 24 670. Tuchishia na 6 minutes omwa studio 09 94 02 88 64. Voilà. Abandro arenga kande SID inautolobanza naho tukahambeka kwa ko SID pwe 0 ne 4 pwe 0 asa hayo etukande ko erutuchishia na quelques minutes etwatswa numero ya uherere kwe 10 tukatswa ako karibu Solange. Ah, yabere ilambeka.
1: Manake na ma telefone ngaza ni jana uri tumbirikana kuma mara kana ati auri wachani basi ndi mire numero. Kwa opya ka ni ke numero nyu wade kon ni numero kon ni 0 9 1 4 0 4 2 4 kwa neno mwa kwa neno mwa kile nani kile naitia. Anitumika ke tena.
0: Ah, utibwa bya maenda kavete.
1: To mushama wana na avoli kribo shi mana ke tutu na kwa mira tretu ni maria barane kwa kuna na vlanga ni koni problem eki no avo chiku bavre bere kira wale kwa mtu mana vulnerable kushibu mdokori na reo wale kwa mtu
0: yehe na uko one
1: ye ni kibo lovo lotu oko vo shi wana mo amamu vuti vyo lolo ni tibo avyo ewe shi nyolo ni tibo lovo lo mane kire ilo mugu tu mane kire kire kire si cholo chono.
0: Kwa nabe tia rikali ile kore nange embwa no mwana ba ile hangiru mubicha ekaya mabe hangiru mombende na ikibu tuluba nzalo wa makala.
1: Ya mwate kama makala kutrivo na mwani kupote na volo. Mwate mbo mazina wa u na avo na vanyajumbo bo ushi mwana ke vanei mwana ke mwana ke vanei batulio kwa mtrivo.
0: Iye haba ndo bachondo banyenzire ngo muho kwa kishiri kubu hoti.
1: Wa shinja.
0: Wakanyelo lako ngo mwoku wake siri kubuhuti.
1: Nao tu nini nati abu shiba na abu shiba kumusuwa sababu shiba leko mtrimu.
0: Abu shi?
1: Niyo.
0: Na ule wakubu?
1: Na ne wakubu amwane musu o aliko bembeka mbeka. No na andemu mwakubu kabisa.
0: Aliko bembeka mbeka?
1: Niyo.
0: Ne musu kabisa na uo ahaliri. Ah. One Solange bando babisi bisho wa murenge wewe. Na papa bolo utina alio kwa motema muburu tinu alio kwa motema ye bolo. Na hundi ya neye mbuyu kele. Omunya. Onona ya atia. Onati chimameyo. Ati chimameyo. Ati wasinjo kwa chihende. Ati radio moto. Ni. Ati ningungu yu muka. Awe wetu. Ono ati ati no ningungu yu muka. Ati awe wetu. Kigete. Nekasitu. Kevukondi. Vale komote. Matendu Pascale Muisa. Mwere kere leo tuwa matu wako leo tuchishia de minutes. Nono atino yeche mameyo. Atia unimire kali chilichi hano hanenza kano ya vera anerechengola alenga ilwende somo ai tushinga tutu wakolayo tote tuamatsua kwerio unimero ihorere kwesa hano muhandika alenga mamesaji aro tuavere soma mamesaji ausi yeho ulioko mutima erezo yavere lambika mwana wetu enzakano Rodriguez seta tsingula eronga tuli hava wayo tukarondere tsuako bwisho nzakano shinshi yamatsukere njira onwati ati kuti yeyo kwe hano ni wawo mwira Josefe namalangire Josefe mwira di omusiasa kale ye mwira namakulangira omwanaliste munene nyumba wabo kale bolo wasinja abatemo wasinja ulioko mutemo nanwatino hanone ne wawo nanaye Josefu mwira kurerisha libya neshonzakano sirioko luhande londe luno onwati ati omwabisiba kwenu atino akali chilichi angilo ne papa amosi wa jama mbaya nina ona mama pavuse njeha temalangera mama wevuse nzera atina mama amosi ta mama amosi wiwe abana baye bali ko mutima busi mubakuri kwa matwe terisumba kali chili cheshondamino moshana mabitutevetako